0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere, härrased! Tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll. Mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: läbi, tusu läbi, mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati see kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, ütlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestet mä armastan sinut.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela Ida-Eestis enne lõunal ka lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 15-19 kraadi.
3: Hetkel kella 6 ajal on 13 kraadi sooja, Tallinnas 14 on Tartus ja 15 on Narvas ja Pärnus.

0: Tere ja ilusat sooja suvehommikut teile kõigile, kell on 6:01.
1: Tere hommikust. Kalendrinumber on küll üpris selline sügisene juba 17. september, aga ma saan aru, Lauri, kust sinul see sooja suvetunne tuleb ikka tänasest ilmast?
0: Eks ta tuleb ja no, isegi tänasest tööst võiks öelda, sest kui aken on lahti ja tuleb mõnusat sooja suve ööõhku sisse ja suvi, kalendri suvi kestab veel tõesti meil napid nädal, ehk siis järgmisel kolmapäeval öösel kell 3:05 saabub siis kalendri sügis.
1: Öösel teie aknad aga krõbistanud vihm on liikunud üle Eesti ära Kirde suunas ja praegu on radaripilt enam vähem puhas.
0: Aga mida see ilmakene meil siin täna veel tegema hakkab hommikul, eks me hoiame siin kätt pulsil ja räägime teile vähemalt kaks korda tunnis ka värskest ilmateatest.
1: Täna saame rääkida sellest, et 17. september on maailmas tuntud kui country muusikapäev.
0: Jaa, ei saa ülega ümber sellest, et käesoleval aastal lahkus meie seast võibolla üks country esileididest.
1: Paraku, tolli läks nüüd sinna, kus kantri mängib iga päev, iga sekund, iga tund, aga tema muusika jääb meiega. Aga kui rõõmsamalt edasi minna, siis ikkagi see kaabupähe, puutsid jalga ja jiha!
0: Ja jätkuvalt saame ju rõõmustada selle üle, et kantri Grand Old Man on jätkuvalt ju meiega.
1: Kellele sa viitad?
0: No tead küll.
1: Willie Nelsonile, olgu. Aga Eestis tehakse ka väga mõnusat kantri sugemetega mussi kuulame. Mind näiteks eile terve päev pärast öeldminekut kummitas üks lugu. See ei ole kantri lugu, Lauri.
0: No räägi välja, mis lugu see siis oli. Minu jaal on tavaliselt nii, et see laul, mida me võibolla seal enne koju minekut mängime, mis iganes see laul võib olla, et see jääb kummitama.
1: Aga see kõlas eile hommikul ja see tuli välja üldse pühapäeval ja selle esimesed sõnad on...
0: Smillers või?
1: Nad on makusad. on messi makusad. Ja terve päev see võtkui küttis ja küttis majus, kuni magama minekuni välja ja mõtlen, ega mul täna paremaks läinud ei ole.
0: Teadega, see on hea kui hea laul kummitab.
1: Muidugi.
0: No, siis ei ole üldse hullu. Aga vahepeal ongi mingi nii totter laul või isegi laul, mis sulle absoluutselt ei meeldi. Ma mäletan täpselt, kui ma rääkisin ja kirusin terve päev. Ükskord ülikooli päeval oli niimoodi, et terve hommikus saati oli ma see totter, see Leopoldi, see sõbra laul. Ta käib ja üks loeng ära jälle see loengu vahepeal läheme kõnnime teise loengu maija ja ikka mõtlen, et teate sõbrad, mul ikka see kummitab ja igasugu asju katsetasime, aga seda ei saa ära. Ma isegi ei tea, kas mingisugust konkreetset sellist retsepti on, et kuidas võidelda nende kummitavate laulude vastu.
1: Mina muidugi püüdsin ennast ravida. Viimane.
0: Kuidas?
1: Kõigepealt ma tunnistasin üles, et see mul kummitab ja siis ma ajasin teistel ka selle kummitama, nad olid väga vihased mu
0: võibolla
1: peale.
0: Võibolla peale kuulata võibolla.
1: Ma kuulasin enne magama minekut, ma mõtlesin, et nüüd ma võtan selle tableti sisse ja saan korraks rahu. Ei.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Tuve Plus kaotanud ja võidan nüüd ajaloos toimunud kaotustest ja võitudest. Kell on 6:14, täna meil kuupäevaks 17. september.
1: Ja kolm asja välja tuua läbi ajaloo ja ühes neist on väike apsakas sees, selle hammustab läbi Lauri, ma loodan.
0: Ma loodan ka. Aasta 1871 avati 8 kilometri pikkune Montsenisi tunnel, esimene suur tunnel läbi Karpaatide.
1: 1933 toimus esimene mootorratast Eesti suursõit ehk TT. TT tuleb sõnadest Tourist Trophy.
0: Aastal 1988 Soulis avati 24. suveolümpiamängud ja no seda ma tean, et 88 oli Soulis olümpia ja seal veel Ben Johnson jäi siis keelatud ainete tarvitamisega vahele ja võeti talt see kuld ära ja Soulist muidugi ikkagi positiivse külje pealt meie Erika Salumäe kuld treki sõidus.
1: Kellel Erika film vaatamata siis soovitan soojalt ja helladel inimestel võtta ikkagi natukene taskurätti ka kõrvale.
0: Ahsoo. Ma arvan, et sa oled trikitanud teisega 1933, et toimus esimene mootorratast Eesti suursõit. Võibolla oli mingi muu sõit või siis ei olnud selle nimeks Tourist Trophy.
1: Tegelikult oli küll.
0: Oli, ja siis oled esimesega teinud midagi.
1: Ja, mis ma aga tead ka või kahtled sa ka mingisuguses kohas?
0: Sa oled võibolla seda tunneli nime muutnud.
1: Ei ole.
0: Või see, see läbi Karpaatide, et see ei olnud läbi Karpaatide.
1: Ei olnud tõesti ja üldse mitte läbi Karpaatide, see esimene
0: see mulle käis korraks juba läbi.
1: Montseniisi tunnel uuristati läbi Alpide.
0: Ja täpselt, et mõtlen ka, et see Karpaadid, see nimi ei oleks olnud Montseniis.
1: Jah, aga ega mu geograafi ei olnud ka hommikul väga kohal, ma pidin ikkagi lahti võtma kaardi ja vaata.
0: Kus veel on sellised potentsiaalsed kohti, kuhu annaks tunneli rajada.
1: Just, ja need Alpid on ju ise ka maru suured ju selles mõttes. Et...
0: Minu viga, ei ma tõesti oleksin võinud selle läbi ammustada, aga millegi pärast jällegi vaata asetan natuke nagu ennast sinu kingadesse.
1: Ei, selle võid ära unustada.
0: Et mootorrataste sõit ja see kõik see teema oleks nagu rohkem sinuga kokku.
1: Aga ei, mis see läbi Alpide tunneli uuristamine on ka väga meie kõigi teema, aga...
0: No selge.
1: Hästi tehtud, nüüd on see ajaloo asi korras meil.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.

0: Päikese tõusun ja jäänud veel pool tundi.
1: Kell on 6.24, loetud minutite pärast vaatame ilmakaarti. Tänane hommik on soe, enam ei saja ja tundub, et niimoodi läheb veel päris pikalt.
0: Ja kui läheb hästi, siis tõesti päikest ka täna näha ja päike tõuseb enne kella 7 ja loojub õhtul umbes kella poole 8 ajal. Marju Länik ja Teras südamega mees nüüd Elmari hommikuprogrammis.

0: Kell on nyt 6:35 minutit ja meil on siin nüüd rääkida sellest, et õige varsti on juba õnnesoovid meil eetris.
1: Nii ta on, jubilaar Tiiu võiks olla nüüd kohe-kohe kuuldel, samuti Malle, aga ka Aime Marie, teie peal on mõeldud, teile on jäetud õnnesoovid, praegu rohkem ei saa midagi öelda, ikka õigel ajal loeme õnnesoovid ette. Ja argipäeviti on õige aeg 6:45.
0: Jaa, et need nimed me teadsime ette lugeda, aga mis näiteks homset puudutab või ülehomset või sealt edasi, selle kohta meil absoluutselt info puudub. Ja teie saate siis meile need tekstid ette kirjutada ja need nimed ette kirjutada ka, keda me peaksime siis õnnitlema hommikutel ja tõesti, nädala vahetuseti ja siis on tunni jagu hiljem õnnesoovid eetris.
1: 7:45 siis nädala vahetustel ja pühade päevadel ka, aga need kõik reeglid, kõik hinnad, kõik kuidas, mida kirjutada, on kirjas meie koduleheküljel elmar.ee ja tegelikult ei pea isegi suurt arvutit avama selle jaoks, kellel on nutiseade interneti ühendus olemas, saate selle abil kiirelt ja kenasti asja ära toimetatud küll.
0: Nüüd aga avame siis meie ööklubi siin hommikul.
1: On olnud ikka aegu, kus kell 6 on alles klubist tuldud, ma ütleksin sulle seda.
0: Ma ei ole kunagi klubite olnud, ma ei tea sest midagi, aga ma olen tulnud hea klubi tööd tegemast küll, 6 hommikul.
1: Aga praegu on kell 6:37, tuleb hakata hoopiski tööle sättima.
2: Hey, do you wanna dance?
3: Raadio Elmar.

0: viimane nädal . Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblit ja sisustust ülihinnaga . Kiirusta Alandekosse , nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
1: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee .
2: Matsalu loodusfilmide festival . maailma parimad uued loodusfilmid . 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti . Loe lisa www.maf.ee . Osta pass piletilevist .
3: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
4: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
5: head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis . suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. telli Rimi.ee.

0: Kell on 6.45, see on meie jaoks märguanne, et nüüd on aeg õnne soovida, on 17. september.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised ja alustame eestlastest on ajakirjanik ja poliitik Heimar Lenk.
0: Ajakirjanik Rasmus Kage.
1: Välismaal India peaminister Narendra Modi.
0: Endine inglasest vormel ühe piloot. Damon Hill, minu teada on maailmameister ka.
1: Ja Austraalia filmilavastaja Baz Luhrmann.
0: Aga nüüd siis meie kallite kuulajate poolt jäetud õnnesoovi tekstid.
1: Kallis ristiema Aime Marie Nõmm. Üks õnnekild on peidus igas õies. Üks siiras soov ja soojus südames. Kõik rõõmud olgu täna sinu päralt ja kõik unistused saagu teoks. Õnnitleme sünnipäeval ristitütar Marie perega.
0: Kallis vanaema Malle Pungar, su südames on armastust ja soojust küllalt näha, sa oled meie pere päike, hell ja hea, ükski teine vanaema pole sinuga sarnane tea. Soovime sulle tervist rõõmu päikest, palju kauneid hetki ja kallistusi, palju õnne, kallis vanaema, ole meiega veel palju, palju aastaid. Õnnitleme 80. aasta juubeli puhul Marilyn ja René.
1: Soojad kallid sulle, jubilar Tiiu Kriisa Mõisanurmest. Õnne, rõõmu ja tervist rohkem kui mis tahes vara, soovib Ingrid perega.
0: Et oleks ilus uus ring ümber päikese teil kõigil tänastel tähtpäevalistel. Palju õnne!

0: minu praeguse aja lemmiklaul Eesti muusikas, aga me ei saa ka selles tunnis country muusikast üle ka ümber.
1: Justamente raha teiga on tulekul, jah. Aga mulle väga meeldib, et Kickstarti laulude pealkirjad, eriti uute laulude pealkirjad, ei ole mitte teps nõrkadele ja nõrkadele mäludele järjest pikemaks, need venivad väga äge.
0: 1, 2, 3, 4, 5 sõnaline, see aeg on meile kohele. Nüüd aga kulla väljade tuul, kahe sõnaline nimi.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
2: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
9: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest Hanno Pevkur. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja on täna kuni 19 kraadi. Kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister Hanno Pevkur. Salm selgitas esimeses stuudios, et Ataseliga lepingusse minek võttis aega 10 kuud. Samas Ukrainal oli kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekordset hinda ning tootmine oleks võtnud aega aastaid. Samuti oli Ukrainal Salmi sõnul palju nõukogude päritolu relvi, millele sobivad moona otsis ka Venemaa. Ja seda oli saada näiteks Indiast, Pakistanist või Põhja-Aafrika riikidest. Küsimusele, kas protsessi reeglite järgimise latlasti teadlikult alla, vastas Kusti Salm, et see oli kaitseministri detailne korraldus, et täpselt nii tuleb asju ellu viia, kuna riskid olid teada. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Saporiisiet. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja maju kahes linna osas. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, sealhulgas 2 last. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262, 159. vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venemaa nafta- ja maagaasi ostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 on maksuvõlglased. Võlg on kokku ligi 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole isegi algtasemel keeleoskust. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta pole, on 120 ülemineku koolidest. Abilinnapea Andrei Kante selgitas ERR-ile, et kes need lapsed on, kas neil põhikooli lõpetamise tingimused on täidetud või ei, see selgub alles tulevikus, kui nendega ühendust võetakse. Belgia kohus otsustas, et riigi rahandusministeerium ei saa teha otsuseid külmutatud Venemaa varade osas, vahendab Reuters. Ministeeriumil puudub seaduslik volitus keelduda Brüsseli arvelduskojas hoitavate Venemaa panga BCS külmutatud varade vabastamisest. Otsus kehtib ainult selle finantskontserni kohta, kuid ka teisi rahandusministeeriumi sama mehanismi alusel tehtud otsuseid võib vaidlustada, kui Belgia oma õigusraamistikku üle ei vaata.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela Ida-Eestis enne lõunal ka lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 15-19 kraadi.
11: Praegu on aga sooja 13 kraadi pealinnas Tallinnas ja 14 on Tartus, 15 Narvas ja 15 on ka Pärnus.

0: tere hommikust, ilusat uut tundi ja ilusat uut päeva ka, kellega veel täna kohtunud ei ole. Usun, et neid inimesi on küll, kes kella 7 alles äratuskella kuulsid.
1: 7.05 näitabki kell, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Mul on hea meel õnnitleda teid kõiki tänase nädala, selle nädala esimese neljapäeva puhul. Oleme siia juba välja purjetanud ja kalendrites 17. September, septembri ekvaator on ületatud.
0: Mis tähendab seda, et 100 päeva on minna jõuludeni ja me saame täna tähistada selle aasta ühte juubelit jälle, sest selle aasta 260. Päev ja selle aasta lõpuni jääb 105 päeva.
1: Võimas! Ja veel õnne juurde, tänased nimepäevalised on Hildegard, aga oi sellest ilusest pikast nimest saab ju teha lühendeid. Hilda, Hilli, Ille, Illi ja Hille.
2: Maris. Pilvede loojuva päikese kuma,

0: tänased ajalehed.
1: Kell saab kohe 7.13 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman lehitseme ajalehti ja vaatame ka veebiuudiseid veebiportaalidest ja nüüd postimees.ee ning oleme siin Eesti lehekülgedel ja no tahaks öelda, et nagu vahva uudis, aga samas nagu kriminaalne ka, et Põhja ringkonna prokuratuur lõpetas otstarbekuse kaalutlusel kriminaalmenetluse mehe suhtes, kes siis korraldas oma kassi kättesaamiseks läbi akna sisse murdmise võõrasse korterisse ja andis sellest enne ka hädaabi numbril 112 politseile teada, et no selles mõttes nagu vahva ja nunnu, et ikkagi mida kõike oled oma kalli sõbra nimel nõus tegema.
2: Aga ometi on see sattunud tõesti siia krimi osakonda. No lühidalt asi selles, et Tallinnas läks mehel kaduma kass, kes sattus siis ajutise hooldaja juurde. Täitsa niimoodi kuskile korterisse. Kui omanik oma kassi üles leidus, keeldus hooldaja looma tagastamast ja üritas isegi jätta muljet, et ei, see kass on minu oma.
1: Kuidas see nagu saab niimoodi olla, et sa annad midagi hoiule ja siis
2: öeldakse, et see... anna hoiule, see satub hoiule nii-öelda, see kass,
1: no, eks ole? Satub hoiule, aga ta ei ole ju sinu oma ju.
2: Kassi vaatepunktist oli tal peremees kadunud ja siis ta sattus head inimeste hoole alla, tal oli ikkagi olemas ju katuspea kohal, nina esine olemas, aga siis leidis peremeeste üles ja enam tagasi teda ei lubatud. Aga mees ei jäänud puhkama. Tema otsustas kassi tagasi võtta ja seda üsna jõulisel moel. Läks põhimõtteliselt siis sinna akna taha, korteri akna taha, helistas enne 112 ja küsis, et mis siis juhtub, kui ta nüüd tungib korterisse ja toob oma kassi ise ära.
1: Kui ma tean, et minu kass on seal, ma lähen toon selle, mis kuulub mulle ja kus juures see nii-öelda siis uus homanik või siis see hooldaja, kes nagu pidas endale seda kassi, et ta isegi tegi sotsiaalmeedias ja tegi veel vale postituse ka, et kui tegi valedel radadele juhtida kõiki, et jätta muljet, et justkui oleks kass tema käest ikkagi kadunud, aga no ega see õige omanik ikkagi looma enam ikkagi nii-öelda käest ei laseks ja silmist ei laseks ja ei läinud liimile ja ta oli võtnud endale ikkagi nõuks, et see kass tuleb tagasi saada ja siis ta saigi aru, et see kus kohas see kass on ja tuleb kätte saada ja mis iganes võtetega.
2: Ja kõigepealt siis kõne häirekeskusesse, siis lõhkus korteri akna tuulutusasendi avamissüsteemi. Ise ta ei julgenud siiski korterisse minna muide, et ta palkas tänavalt ühe juhusliku mehe viinapudeli eest, kes roliks korterisse, tooks kassi välja ja nii see kõik ka läks.
1: Viina pudeli eest saab ikkagi Eestis mõndagi tead.
2: Endiselt veel.
1: Ma sain ühe jalkasärgi, originaal jalkasärgi ju sain ka, kui ma käisin. Olin ühes maakohas olin ja siis nägin, et oh, et mingisugusel mehel on nagu seljas. Ja originaal kõiki aastast 92 EM-i turniirilt ja kõik, et siis ma küsin, et kus said? Ütlesin, et mingisugusest kaltsukast oli saanud, väga heas korras kõike küsin, et aga no palju tahad, et ma ostaks ära. Ütlesin, et mine poodi, toob putel mulle ja siis sellest
2: riiulilt, mitte väga ülemiselt, keskmiselt.
1: No keskmiselt, jah. Ja siis tõmbas järgi seljast ja no suvi oli selles, et ega ta külma kätte
2: ei
1: jäänud.
2: Ei muidugi.
1: Aga mina sain oma see riige, et läks pesumasinasse ja nüüd ta on minu nii-öelda kollektsioonis.
2: Täitsa lahe lugu ikka kohe. Aga see kassilugu sinna ei lõppenud, sellepärast et aken oli katki, politsei algatas kriminaalmenetluse, seda menetleti peaaegu aasta aega muide, isegi vist rohkem natukene. Ja probleemiks siis ikkagi see lõhkumine, et küll oli vaja see aken terves osas asendada, aga lõpptulemus on see, et akna parandamiseks tuleb siis kassiomanikul hüvitada 152,50 €, sellega on ka aega ja menetluse lõpetamisest tuleb tasuda riigile 475 €, päris kallis kassi.
1: Mõtlen seda, et kui mingisugune, ma ei tea, kaubanduskeskus või midagi, kus tasuta inimesed saad ka parkida, et põhimõtteliselt on see ju kaubanduskeskuse garaas, paneb uksed kiinni, ütleb, et need on meie autod.
2: Oh, see läheks väga kalliks see lõbu, ma arvan.
1: Ja. Inimesed hakkaksid sisse murdma, et saaks
2: no vähemalt on seal tõkkepuu ees, vaata. Ma ei tea, mis see tõkkepuu maksab ka ikkagi päris palju raha, see süsteem, automaatika, kõik see värk seal. Ei tahaks mõeldagi. Aga see on nagu film. See on nagu väikese eelarvega Mission Impossible.
1: Et kuidas kätte saada? On ju, et üks üritab siin nagu natukene nagu siin valele rajale juhtida. Siis kuidas sa ikkagi ajad neid jälgi, leiad jäljed, võtad üles ja siis kuidas sa leiad lahenduse?
2: leiad selle juhusliku venna, eks ole, kellele sa annad tööülesande tasuks üks viin, et see ei ole enam lihtsalt kassi päästmine, et see on ikkagi juba
1: operatsioon.
2: Film.
1: Operatsioon.
2: Just nimelt.
1: Kassi pääste operatsioon.
2: Just nimelt. Aga huvitav, mis see kass samal ajal mõtles?
1: Et... Ma mõtlen seda, et kas kass, et kas ta oli võtnud siis selle hooldaja nagu endale nagu omaks juba või?
2: Ei, ma arvan, see kass istus lihtsalt diivanil ja mõtles.
1: Lihtsalt nautis.
2: Ma oleks võinud ise ju koju tulla, mis te jaurate poisid.
1: Jaurate, mis te möllate, et miks on see jama vaja nagu sinna?
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
7: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5 aastat. 10. tempo hoiab. Ja Pärt on üleval!
8: Iga liikumine on meile kasulik. Ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
9: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99€ eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
11: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.

0: Tere hommikust, kell on täpselt 7.30 ja nüüd ka liiklejatele infoks nii palju, et Viljandi maakonnas Kolga-Jaani oju teel esimesel 6 kilomeetril Kolga-Jaani ja Kaavere vaheline lõik suletakse tee remondi tõttu. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, aga teistele liiklejatele on ümberseid korraldatud Lailsi kaudu ja remond kestab 25. septembrini välja.
1: Harjumaal Saku Laagri tee 6. Kilomeetril Laagri viadukti juures tehakse täna ja homme kaabli rikke remonttöid. Seal on kiiruspiirang 50 km tunnis.
0: Ja Valga maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 209. Kilomeetril, see on siis Supa külas, toimub kella 9.17 geoloogiline uuring ja töötsoonis on üks sõidusuund suletud.
2: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja Jõhvis, Raplas, Keilas, Tallinnas, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus, Kundas, Mustvees, Elvas ja Põltsamaal ning Kehras. 14. Jõgeval, Otepääl, Põlvas, Türil, Paides, Narvas, Viljandis, Valgas, Räpinas, Tõrvas, Heltermaal, Tartus, Võrus, Virtsus, 15. Pärnus, 16. Kihnus.
0: Tänasel neljapäeval on vaheldavalt pilves ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub enamasti edela või siis lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja antakse täna meile 15-19 kraadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
6: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
10: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
14: Postimehe teaduskülgedele oleme tulnud, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kell on 7.42 ja mida me siin teaduskülgedel näeme on see, et mehed ei pese end ja loodavad, et külge kleepuv aroom on vastas poolele magnetiks, nii et mis siis toimub on see, et interneti kommuunides, kus siis noored mehed omavahel nippe jagavad, ongi hetkel kuum teema lõhn ja tundub, et deodorant on unustuse hõlma vajumas ja vähem pesemist on hoopiski moes või kuidas täpsemalt?
15: Mina ei oska öelda, vaata. Ma enam selles seltskonnas ei liigu, aga nad nimetavad end stinkfluenceriteks.
14: Haisu suunamudijad siis või?
15: Haisu mudijateks vist jah siis. Ja väidavad, et looduslik kehahigi ja feromoonid teevad neid ligi tõmbavamaks. Mõtlen, et ainult on hea meel, et ei ole enam nii noor, et peaks paarilist aktiivset otsima vaata.
14: Ma olen seda kuulnud teadusuudisena kunagi ka, et just kui nagu vastas sugupoolele see nagu sinu loomulik see lõhn kuidagi on nagu ja see mehelik lõhn, et see nagu, aga...
15: Tead, ma raputan siin praegu pead.
14: Mina samamoodi.
15: Aga ma ütlen, et loomulikult lõhnad peavad sobima oma vahel. See võib olla nii, et on väga tore inimene, äärmiselt intelligentne, näeb suurepärane välja, aga kuri nahkn lõhn on vale ja siis asja ei saa.
14: Või üldse, et kui on lõhn, sest vaata meid kõiki ei ole ikkagi õnnistatud ühesuguse keha aroomiga ka yeah. ja et mõnel on nii, et no soovitaks või vihjaks kuidagi, et ole hea, käi kas või paar korda
15: ei,
14: päevas.
15: Ei, see ei aita ka selles mõttes, et see inimese loomupärane see, sa ei saa seda just, maha pesta.
14: Aga isegi võtta see higilõhn, et see on nagu mõnel on ikkagi eriti siuke vänge ja et mul õnneks, tõesti ma ütlen mul ja ma ei tea, et suguvõsest ka, et kellelgi seda teemat oleks, aga ometigi ikkagi pesemast tuleb käia, et no et see, et puhas, puhtus, riided puhtad ja ise pead ka puhas olema, et see tundub nagu nii elementaarne kuidagi, et pigem ikkagi, mina on alati nagu seda masti olnud, et pigem ikkagi nagu puhtusega lüüa, et käed puhtad samamoodi, et ma
15: küüne
14: mäletan.
15: Küüne alused, palun lähed puhtaks.
14: Ja kuna ma isa on nagu treieliks õppinud ka, siis mu ema ikkagi tihti lugu meenutab, et kuidas isa teda nagu ära võlus oli see, et ta vaatas, et oo, noormes, kellel on nii nagu puhtad käed, ometigi, et ta tegi ju sellist tööd.
15: Ja. Aga kui me räägime nüüd tõesti higist, millest sinagi natukene juba rääkisid.
14: No, jaa,
15: kes ei talu, siis me räägime hästi ruttu ära, et nagu nii hommikuse duši aeg on.
14: No, räägime
15: et,
14: ära.
15: Tuleb välja, et esiteks pidi olema värske higi praktiliselt lõhnatu. 99% vett, siis natukene soolasid, siis natukene teisi ühendeid, aga kui pesemist vältida, siis see loob see higi lõpuks bakteritele mõnusa kasvupinna ja tõenäoliselt tekitab lehka ja no see ei ole ahvatlev lõhn.
14: Et alles siis nagu hakkab tekkima. Jaa.
15: Ja, kuidas seisma jääb nii öelda.
14: Ja ma juba mõtlen, et isegi nagu varajases koolieas ma tahtsin pesemas käia.
15: Oleks kena, see ei harjumus külge saada.
14: Et ei taha seda, et just, et nagu kuidas läheb pärast, nagu kleebine kõik on sõike, nagu ei taha ju niimoodi minna, et puhas. Ja mis mulle veel meeldis, et alati pärast dušjal käimist koolis oli nagu see uus ärkamine, sõike nagu värske ja mõnus oli olla kohe pärast dušjal käimist.
15: Nii ta on, aga kus juures teadlased on loomulikult uuringuid teinud, et kui midagi sellist väidetakse, tuleb uurida ja päris ammu on juba tehtud T-särgi uuring, milles paluti siis meessoost õpilastel, tudengitel, kanda ja kaks järjestikus tööd sama T-särki. Ehk siis selles ajavahemikus öeldigi neile ka ei pese ennast seebiga, ei kasuta deodorant, ei kasuta muid lõhnavaid tooteid ja siis anti need särgid nuusutada naisüliõpilastele. 6 T-särki käis ringi, naised need nuusutasid. Ma ei kujuta ette, kuidas nad kõige sellega nõus olid, aga olid. Igal juhul enne seda olid õpilasrühmad ka annud oma geenid ära, nii-öelda siis testimiseks ja siis tehti sealt tulemusi. Ja tuli välja, et naised eelistasid nende T-särkide lõhna, mida kandsid neist erinevate geenidega mehed.
14: Ja kuid naiste seas, kes siis kasutasid ka rasestumisvastast tabletti, see jällegi muutus ja siis nad hindasidki, et sarnaste geenidega mehed lõhnavad just kui nagu paremini, aga mis siit nagu kokkudes välja toodi on see, mis kehtib ka isegi ju tegelikult loomariigi kohta on see, et kui sulle nagu erinevate geenidega vastas sugupool, et siis lõpude lõpuks teie ühine see nii-öelda võsuke, kes tuleb nagu teie kahe tulemusel on ja et siis see peaks olema nagu sellise rikkalikuma nagu geenivaramuga või kuidagi, et siis ta peaks olema nagu rohkem immuunne ka erinevate haiguste vastu, et siis on ta nagu rohkem kaitstud või nii.
15: Läks päris teaduslikuks kätte ära.
14: Aga see oli niimoodi lihtkeeli, maakeeli sõletatuna.
15: Ma olen kaasas sinu mõttega täitsa. Mm-hmm. Aga jah, igal juhul öeldakse ka selle artikli lõpus ja võetakse kokku, et tõenäoliselt on ikkagi dušial käimine ja ka deodoranti kasutamine endiselt parim viis lõhna atraktiivsemaks muutmiseks, et ei ole see stinginfluencer elu nii lihtne midagi.
14: Ma üldse mõtlen, et mis kohad need on, kus mingid mehed käivad oma vahel mingid nippe jagamas. Ma saan aru, mingid autoteemalised, mingisugused kommuunid võib olla.
15: Aga katsu sinna ka sisse kuidagi smugeldada end, Lauri.
14: Hakata nagu vastu
15: nii põnev oleks
14: vastu
15: teada
14: jalga käima, et mis te jamate mehed, et kui pesemas peab käima.
15: Vaikselt nagu mut lähed sinna ja kuulad ja vaatad, mis nad räägivad seal.
14: Pärast ei pendele ka midagi külge, ma ei tahaks.
15: Ei, no, saaks lihtsalt targemaks. Saaks siin hommikuti Jüri seda hammast teritada võib-olla või midagi sellist.
14: Tead, mul on targemat ka teha.
15: On või?
14: No kui mingisugused stink-fluencereid jälgida ja kuulata, kuidas nad räägivad midagi, millega ma nagu absoluutselt nagu päri ei ole. Et ma olen, siin ei räägi mitte keegi mind pehmeks, et kuule, et jätab esemas käimata või midagi. Et minu arust see on ikkagi see, kui sa näitad, et sa oled mees ja sa oled puhas, riided on puhtad ja alanõud on puhtad, see on see, millega naisi võib-olla rabada.
15: Nii et räpast toakaaslast ei valiks sinna mitte iialgi endale?
14: Kindlasti mitte. Sa
15: Ma saaks hakkama, ma arvan. Ma saaks hakkama, kui oleks valida lärmaka või räpaka vahel. Ja täpselt selline valik meil vastasseisus on. Umbes täpselt viimane pool tund on aega tulla anda häält Raadio Elmar Facebooki lehel. Pange see valik ära. On raske valik, muidugi on õudne valik, on lihtsalt kaks väga halba valikut.
14: No ongi kaks valikut, aga kui peaksite valima, et teil on, noh, Teil on kaks valikut, kas te lähed siit uksest või teisest uksest. Ühes kohas on selline toakaaslane, teises on teistsugune.
15: Just.
14: Et mille te valite või kelle te valite?
15: Mängige meiega kaasa ja kommenteerimise eest on võimalik võita ka auhinda, nii et kõik kõige õudsemad või kõik kõige toredamad ühikalood, tubade, korterite jagamise lood on väga-väga oodatud, sest on suur võimalus, et me loeme teie kommentaari ette.
14: Ja nii et kujutage ette, et väljas on 25 kraadi jube vastik ilma nõues ja te peate tuppa saama sooja. Millisesse tuppa te astute?
15: Kas lähete räpaka toakaaslase juurde või lärmaka juurde? Aga minema peab.
14: Me läheme uuele tunnile vastu 10 minutit veel.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta hele viinamari sultana kilohinnaga 1,79. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
15: Rootsi valimised võitis ühe kohaga vasak opositsioon. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venema vastu. Venema ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb täna kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349-kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõukude põhjustatud vägivalla vastu. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262-159 vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Vene nafta- ja maagaasi ostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Saporiisiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas, vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul, põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema oli nõudnud intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoraanide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb Eestis ligi 3200 ettevõtet ja juba on üle 1000 maksuvõlglase. Võlg on kokku pea 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppe reform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole isegi algtasemel keele oskust. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta ei ole, on 120 ülemineku koolidest. Abilinnapea Andrei Kante ütles ERR-ile, et kes need lapsed on ja kas neil on põhikooli lõpetamise tingimused täidetud selgub alles tulevikus, kui nendega ühendust võetakse. Ja bingoloto loosimisel võideti jackpot summas 356 506 eurot. Võitja on 65-aastane naine, kes ostis võidupileti internetist. Viimati võideti bingoloto peavõit juulikuus. Kokku on jackpot sel aastal välja loositud 4 korral.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela, Ida-Eestis enne lõunal ka lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi.
18: Ja praegusel hetkel, mil kell on 8 läbi, on Tallinnas 13 kraadi sooja, 14 on Narvas ja Tartus ja 15 on Pärnus.

0: Hyvää hommikut ja toredat neljapäeva, 8:05 kell. Üle 350 000 võideti, päris hea.
1: Palju õnne võitjale.
0: Ja saab sellest korraliku maja näiteks.
1: Näiteks.
0: Äärelinna, suurlinna, äärelinna.
1: Jah, kui on soovi.
0: Kui on soovi, rohkem liigelda, pikemalt sõita kui kesklinnas töö.
1: Ja kesklinnaga on praegu lood sellised, et Tallinnas on veetud kaardile nii mõni punane jutte veisi andmetel. Noh, ikka need kõige magusamad paigad nagu Gonsiori, Narva maante kesklinna poole, sisenev suund. Aga ausalt öeldes, kui niimoodi nüüd laialt vaadata, siis võibolla on selline juba reede hõngu isegi veidi, sest ummikud ei ole liiga pikad. Noh, muidugi jälle Tartu maanteed pidi sisse sõita on veninud täna isegi sinna viadukti alla välja Sikupilli keskuseni. Lubja tänav ka seal samas natukene ummikus. Päris pikalt on tehnika tänav, aga mitte punases, vaid selles kollases oranžis, nii et seal on praegu liikumiskiirus umbes 21 km tunnis. Et noh, pool lubatust laias laastus. Ja Paldiski maanteel Harkujärve äärne kogub ka juba vaikselt ummiku tuure peale ja teispool Harkujärve rannamõisa tee samamoodi.
0: Kui te vaatate ka veisi ja siis kirjuta seda veisi, et näh, nii palju punast on, siis ärge süüdistage veisega. Ega see vase ei ole ju selles süüdi, et te ise olete süüdi, et te liiklete seal, kus on ummikud.
1: Ei, teie ei ole süüdi, need teised inimesed, kes samal ajal välja tulid.
0: Teie ei ole. Ja.
1: Ei ole.
0: Aga siis te saate ise, antke oma panust, ehkki nii, et sõitke oma teistmoodi näiteks tööle. Ja Tartus tasuks näiteks soovitan teil siis näiteks homme, kui te täna enam ei jõua, siis homme vältiga näiteks Narva mäge, ärge minge sealt kaudu, või siis näiteks ka Riia tänavat, seal samas Allinnas, Kartali kaubanduskeskuse juures praegu täiesti ummikus, või siis Anne linnas vältiga Jaama tänavat või Sõpruse puiesteed.
1: Ei saa vältida,
0: idaringi teed ka. Minna. Näiteks kui tihastest tulete, ärge minge sealt idaringi teelt, minge kuskilt kaugelt.
1: Läbi metsa otse või?
0: Läbi Melliste ja Lohkujaselt kuskilt.
1: Appi! Siis sa saatud ikka sinna Jaama
0: läbi
1: ja
0: räpina.
1: Sõpruse puiesteerist.
0: Läbi Räpina, see on rahulik.
1: Ja.
0: Või siis Aardla tänaval enne seda samust
1: võruri. Kütuse hind oled läbi vaadanud.
0: Ei ole.
1: Ma lihtsalt, minge läbi Räpina.
0: Ma lihtsalt targutan praegu. Ja siis Keskaar ka ikka enne seda Riia tänavat. Ja siis muide Janseni tänav ka. Tead, mis Janseni tänav on tegelikult ka tore tänav? Seal on Tähtvere, kus pakutakse väga palju väravate juures õunu.
1: Mm-hmm.
0: Ja sealt see Janseni tänav lähebki otsaga välja Vikerkaare tänavale. Tead, kui hea tänav on Vikerkaare tänav? Ta on esiteks nimi on nii ilus, on Vikerkaare tänav. Ta ongi selline Vikerkaare kaar.
1: Nii.
0: Ja seal on nii palju õunu pandud väravate taha. Et ma nägin ka, et ma ei olnud ainus, kes seda tänavat läbib ja mingid mehed olid isegi kottidega ja korjasid sealt kastidest õuna.
1: Fantastika. Nii et sinna minge üldse jalgsi, et sinna ei ole mõtet autoga minna. Ja veel parem, elake Pärnus.
0: Aga meil, miks Pärnus?
1: Seal ei ole ummikud.
0: Ah, sel mõttes või? Ma pakuks välja Haapsalu ka näiteks, et seal ei ole hetkel ummikud.
1: Ja seal on õunu ka kindlasti.
0: Viljandis ka, ma olen rääkinud ühe Viljandi inimesega, et ütles, et Viljandis sisuliselt ei ole mitte kunagi ummikud.
1: Miks peakski?
0: Aga miks peaks? Aga meil tihe liiklus praegu Elmari Facebookis.
1: Antke aga tuld, valige, kas lärmakas või räpane tuakaaslane endale, midagi parematena valikus ei ole.
0: Ühe peate valima.
1: Ühe peate võtma.
2: Hommik

0: vastasseis .
1: Just lõi ette uue kellanumbri 8:15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja siin umbes pool tund tagasi rääkisime teile räpakatest meestest ja nendest, kes arvad, et ei pese ja nii ongi jumala äge, et käite niimoodi tööl ja siis muud kui teisid kannatagu. Aga et siin me jõudsime küll nagu selles mõttes üksmeelele Sommeriga, siin ei olnudki isegi midagi jõuda, me mõlemad kiitsime heaks, et loomulikult see on nii elementaarne, et pesta tuleb ja ära palun haise.
2: Aga ära palun siis... karju ka, ära karju.
1: Ei no, aga see mind ajab lihtsalt närvi.
2: See, mis asi?
1: Kui on inimesi, kes nagu häirivad teisi.
2: No.
1: Ja niimoodi veel teadlikult ka.
2: Aga sa ikkagi oled lärmaka tuakaastase poolt tänases vastasseisus.
1: Ma, kui peab valima, siin nii. On nüüd küll see, et mina kindlasti, üks on, milles ma kindel olen, ma ei valiks, kui on valida, siis ma ei valiks endale räpakast tuakaaslast.
2: Ei, no mida sul valida pigem, on?
1: Pigem, no siis ma valin, kui on valida lärmakas või räpakas, siis ma valin lärmaka. Ja mul on üldiselt niimoodi ka, et ma vaikuses ei suudagi tegelikult magama jääda. Mul täitsa sobib niimoodi, et telekas mängib ja tänapäeva telekad ju ise jäävad mingi hetk vait. Kui ma juba olen magama jäänud ja ära on uinutanud mingi telku.
2: No mina olen vastupidiselt sinule elanud ikkagi ka ühikas, elanud ka ühistes korterites ja kommuunides ja mina enam ei tahaks elada koos inimestega, kes lärmavad. Ma oskan ennast välja lülitada, see andis mulle eluks suurepärase kogemuse. Väga toredad inimesed olid, aga nad olid lihtsalt tööinimesed, mitte midagi ei olegi teha ja siis tuli huugas elu käis ja kui siia magada tahtsid, lihtsalt magasid, ega seal ei olegi muud. Ma olen väga tänulik, tervitan siin kohal Kärti, Susannat, Evelini.
1: Kes olid siis räpakad? Jah?
2: Ei olnud. Meil oli siike naiste ühikas vaata. Meil oli kõik tippa-toppa. Aga ma arvan, et ma saaksin räpase toalkaasasega paremini hakkama selles mõttes, et ma ei suudaks kedagi vaikima sundida. No, kui inimeses on loomuses see ja ta nagu ei allu, siis ma saaks ise paremini hakkama sellega, et ma siit koristan nii palju, kui mul vaja on. Koristan siis rohkem. No. Sellepärast ma olen räpase toalkaasase pooltena.
1: Jaa, vaata kui me räägime nagu sellest helist ja lärmist, et see on nagu mõõdetav ja see ei tekita nagu seda nagu nii suurt nagu seda kahju, et sellest ei hakka mingisugused, see ei vibreeri nii kõvasti, et hakkaksid mingid asjad hakkaksid lagunema või katki minema.
2: Närvid hakkavad lagunema.
1: Aga räpasusel ja räpasusel on ka väga suur vahe. Sõbral oli üüri orter, üüris välja, kolmetoaline mingi vanematega orter oli kunagi ja siis me läksime ükskord sinna vaatama, et mis seisus see on, et seal oli kolmes toas kõik olid erinevad mingisugused tudengid. Kaks olid tüdrukud, üks oli imelik see poiss, kes oli väga omas mullis kuidagi.
2: No.
1: Aga see selleks. Ja siis ühine köök oli neil. Ja sai kujuta ette, mis seal köögis toimus. Kui üürised tulid, nägid nagu puhtad välja ja kõik, et olidki just nagu kodus tulnud ja nüüd siis oma ette sattunud elama tudengi linna. Ja see köök oli nagu selline, et seal ei saanud astuda. See oli nagu prügi kuhilaid täis kõik, et me ei saanud astuda. Me ei kujuta, mis seal elu seal all võis olla, nende prügi all võis olla. Kraanikauss oli hunnik, oli niimoodi nõusid. Ma ei tea, kaua nad veel plaanisid sinna veel seda torni kasvatada. See hallitas kõik. Külm kapp oli, must oli seest. See hallitasid asjad kõik. Kuidas nad seal elasid? Vaata selline. Ja ma kujutan, et külm kapp, see on minema, aga sellega enam midagi teha ei anna ja rääkimata sest muust, et mis põranda kahjustused asjad võivad tulla, et see on nagu hullemate tagajärgedega kui lärm. Lärmi sa võid teha, see ei riku midagi seal lõpuks.
2: Ai, ma ei tea, ma vaidlen ikka vastu. Füüsiline maailm, selle saab asja korda teha, aga see, mis su sees võib olla toimub pärast seda, silmanurgavad nurga tõmblust, seda on väga kallis ravida. Olgu, vaatame, mida meie kuulajad kirjutavad. Hei, Riilika kirjutab, et olgu siis räpakas, saan koristamisega hästi hakkama, mulle meeldibki enda järgi asju panna, pidevalt lärmima küll ei kannata. Või on, kui on talumatu mölapidamatus, ma pigem rahus koristan.
1: Renno on kirjutanud, et küll saab ka lärmaka suukorvistada, aga kellegi tagant koristama küll ei hakkaks see räpaka variant ikka lihtsalt tõudus, nii et Renno on siis mulle siin punkti annud.
2: Mehed on ka nii kuumaks läinud selle teemaga, see on nii äge. Johan kirjutab, et mitte kumbki, aga no räpase tagant saab muidugi koristada ja võibolla teha füüsiline noomitus, et hoiaks korda, aga lärmaka puhul ei aita püssi ega ussirohi.
1: Mulle meelib, et just, et inimesed on jaganud oma kogemust päriselt ka, et kui on olnudki olukord ja Merle kirjutab ka ja ja kirjutab pikemalt, et kumbki ole hea variant, aga lärmaka inimesega koos olles saab endale kõrvatropid kõrva panna, räpakolliga koos elades on ikka väga ebameeldiv, kogu aeg ei ole ju võimalik teise järel koristada, et mina töötan Tallinnas ühe kolledži õpilas kodus ja meie kodukorra üheks reegliks on, et tuleb hoida korda ja puhtust ja administraatoritel tuleb ka siis kord nädalas üliõpilas kodus igal neljapäeval käia tubades puhtust ja üle vaadata ja kontrollida ja õpilased põhikoolist tulnud. Mõned noored ei ole eluski koristanud, seega ei ole üldse koristamise harjumustki ja on väga tublisid ka, kellel on alati puhas ja korras ja kevadeks siis saab tavaliselt kõikides asjades joone peale ja hääl läheb mulle. Aitäh Merle!
2: Eneli jagab ka oma kogemust. Tema ütleb, et pealinnas oli kord veidi räpakas naaber. Tema on ühikates olnud küll ja küll. Kui koristasin siis ka tema toa poole ja peagi hakkas teda häirima, et ta ei leia oma asju üles. Edasi pani siis ise omad asjad ära ja pesi nõud ka ära, et tema ei ole kõrvaklappide kandja seega pigem räpakas, kui just ei lehka ebameeldivalt, sest õppida ju tahaks ja lärmis on keskenduda raske.
1: Ja tudengi linnas kasvanud ja sirgunud ja sündinud poisi ja mul ei ole olnud seda rõõmu tõesti, et ise ühikas elada, aga tore, et inimesed seest jagavad siin kommentaari ja eks ma sain ise ka oma kursakaasaste külas käia vahepeal ja näha, et kuidas neil seal olukord on, aga Ingrid kirjutab, et tegelikult mitte kumbki oleks hea variant. No seda me juba teame. Kui peab valima, siis pigem lärmakus kui räpasus.
2: Praeguseks hetkeks on meil antud 199 häält, keegi tuleb annab selle ühe ka veel ära, et ilusasti juubel, 200 ilusasti kokku tuleks, ma arvan, ja me vaatame, kuidas need hääled siis jagunevad. Ma aiman küll, et kuhu poole see nüüd kaldub ja ega mul kahju ei ole, Lauri, kui sa võidad ja sest sa võidad 157-38 praegune seis. Siin on antud muid märke ka, sest inimesed lihtsalt ei suuda ega taha seda poolt valida, sest mõlemad on ju piisavalt jõledad. Kui tohib, siis ma annaks ka suulise kiitus edasi, kõige vaimukama kommentaari eest.
1: Muidugi.
2: Kõige hullem, kui sul on seksikas tuakaaslane, seda kirjutab meile Lässi. See võib tekitada tõesti olukordi, milleks te valmis ei ole.
1: Eriti kui sa oled läinud sinna teiste mõtetega, et läheks tudengi linna õpiks.
2: Just nimelt. Või kui pruuti ei koju või peigmes on ju. Mm-hmm. No selles mõttes mujale linna, teise linna.
1: Aga jällegi ei tea kommenteerida, et tudengi linnas elanuna siis ei ole olnud tarvidust minna eraldi tudengi koju.
2: Oi, ühikas on leitud endale kaasasid kogu eluks küll ja küll. Küll ja küll.
1: Assaraks.
2: Nii ta on, jah. Võibolla mitte samast toast, aga võibolla siis teiselt korruselt. Aga nüüd siis meie kommenteerimise võitja on Tiina Peterson. Tiina, vaadake oma privaatsõnumeid. Teile tuli Elmarilt kiri.
0: Vastasseis.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
5: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
0: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
10: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
11: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Renault. Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 8:32, ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi sooja Keilas, Jõhvis, Põltsamaal, Raplas ja Kundas. 14 Rakveres, Kuressaares, Türil, Paides, Tallinnas, Põlvas, Elvas, Kehras, Räpinas, Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Haapsalus, Narvas, Mustvees, Võrus, Valgas, Heltermaal, Virtsus, Tõrvas ja Tartus, 15 Pärnus ja Kihnus.
2: Tänane neljapäev tuleb meil vahelduvalt pilves ja mitmel pool saab hoovihma ja tuul enamasti edelast ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 15-19 kraadini.
1: Avame siis tänase erakuulutuste nurga ka. Kõigepealt soovitakse osta teie autot. Tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust ja number on 56304306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma ning number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja Rannamõisa FitLab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
6: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid.piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: 3 esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
11: See on Raadio Elmar, ehk siis Eesti kõige kuulatum erajaam ja hommikuprogramm. 8.43 on kell, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd siis Postimehe teadus külgedele ja küsitakse ka siin, et mis toimub, et päts rukki leiba maksab New Yorkis 52 eurot ja inimesed seisavad pikas sabas. No see, mis meie eestlaste ja soomlaste toidulaual igapäevane on muutunud seal Manhattani südames ikkagi tõeliseks luksuskaubaks.
12: No, müts maha Austria perekonna ees, kes on püsti löönud pagarjäri ja nad müüvadki täpselt sellise hinnaga pätsi rukki leiba ja see on siis $60 kohalikus rahas meie jaoks umbes 52 eurot ja läheb nii hästi, et kohalikud New Yorklased ja ma arvan ka võibolla külalised, kes teavad, et selline asi seal püsti pandud on, on väga pikalt nõus isegi järjekorras seisma ja ootavad, kuni nad oma selle 1,5 kilose suure ümmarguse pätsi kätte saavad.
11: Et loll ei ole see, kes küsib, loll on see, kes maksab, aga ma arvan, et kui sa oledki New Yorki, sa tahad päriselt seda õigete rukki leiba saavad, ütleme eestlasena ka näiteks ja ega see ei ole nagu niisama selline väike päts, et see on tõesti selline päris korralik suutäis, ma ütleks.
12: Jaa, mina ikka ainult kiidan, et on suudat suudetud midagi nii lihtsalt nagu leib nii kallilt maha müüa. Ja kui sa ei taha tervet pätsi seda pooleteist kilost, mis ongi ju tegelikult väga palju, siis saad osta pool, see on siis $30 ja veerand ilusasti hinnad on ka täpselt niimoodi vastavalt löödud. Et veerand pätsi see leiba saad ka osta.
11: Ja nõudlust on, sest nagu me rääksime, järjekorda on. Ja et kui siin ma mõtlen ka, et no Balti riikidest kohukes saab, aga et huvitav, miks siis nagu kohukes selle sellist nagu nõudust ei ole tekkinud, et vähemalt ma tean, et siin Eesti ettevõtjad on pakkunud isegi siia Lääne-Euroopasse ka kohukest, aga kuidagi nagu ei ole omaks võetud või siis meie hapukoor, et sellisel kui hapukoort ka ju ei saa.
12: No leivaga on lihtne, seda hakkad nosima, kuidas sa seda hapukoort sööd, ja kohukest saad ka niimoodi süüa, aga ma arvan New Yorkis on ka kõik tervise hullud juba või noh, et sa saad viraalseks minna ikkagi ainult väga tervisliku asjaga ja rukki leiba, juuretisega rukki leiba kui tervise toodet maha müüa on ikkagi palju lihtsam. Ja selle leiva hulluse taga ongi üks Austria pagar Martin Auer ja tema perekond, ehk siis mõni nädal tagasi nad oma poekese Manhattan ühel kõige kallimal tänaval avasid, aga see ei ole ka ilma eest, eks ole, sinna kohta saada. Ja nad otsustasid, et nad toovad siis New Yorki selle, milles nad on juba väga head ja see on rukki leib. Ja nad teevad seda muidugi ka mahedast jahust. Ja on toodud siis Saksamaalt ka spetsiaalne ahi kohale, nii et see ei maksa ka mitte vähe. Ja tegelikult on nii, et koha peal saab nagu gurmeed ka ikkagi, et sa saad võikud koha pealt osta, näiteks kalamarjaga, mingite määretega või ka murulauguga, isegi šokolaadikreemiga.
11: Kui see ikkagi on selline äripealinn New York ja võiks arvata, et no, seal sissetulekud on üle keskmiseks, et siis siiski ka seal käsitöö leiva saab ta tegelikult kätte ikkagi enamasti $20 ja no leiva päts ja see on ikkagi seal võibolla paar dollarit kõigest. Aga et ju siis ikkagi on nagu sellise nishi nad ikkagi seal leidnud, et
12: peavad olema.
11: Või on asi selles sellises nagu uues kaupluses, uues pagari äris, et minnakse ja uudistatakse, et kõigepealt on nagu seda sellist melu seal, aga võibolla varsti jääb nagu vaikseks ja siis nad hakkavad vaikselt seda jällegi nagu alandama. Kuigi, kui juba nagu inimene saab maitse suhu ja päris see rukkileiva maitse suhu, et äkki siis ma ei tea, see ei ole midagi sellist, millest nagu lihtsalt tahaks loobuda.
12: Kuigi meie võibolla... jaa, see on meil juba geenides, aga võibolla New Yorklaste jaoks ongi see midagi nii uut ja huvitavad, et kõik peavad ära proovima, aga kui kõik New Yorklased vähemalt selle ühe pätsi ära ostavad, kuniks nad jõuavad, see perekond on ammu miljonärid juba.
11: Kindla peale ja ma arvan, et seda, et kui sommer läheks ka näiteks Ameerikasse või New Yorki, on mõnda suur linna, et ega sina ka seal nagu see mõttes nagu hätta jääks.
12: Jääksin küll, mina ei tea, ei, no, turundusest sinu... mitte mummigi, ma ei oska.
11: Ei, no oma... avad lihtsalt selle juba nii palju, mida tänaval voorib, rahvast voorib nii palju, üürid väikse pinna, ahi sees küpsetad oma mingi sommeri juuretisega leivakest, pätsikesed paned sinna vitriinile ja küll tuleb seda rahvast ja mitte ainult sommeri purgistatud seened. Ma arvan, et ega sellist asja...
12: See on kahtlane kraam, ma arvan.
11: Ei, aga miks mitte, eks nad ole seal kuulnud ju, kule, New York on ju tuntud hollandlaste kants, et ju nad on kuulnud sellest Amsterdami seenekultuurist ka ja et siis võibolla seen just nagu tõmbaks, et
12: mine, tea,
11: sommeri mine, seened, vaata.
12: Aga nimi see ei on minus küll, et kui ma näen mingit asja, mida öeldakse, et see on väga hea, aga see on nii paganama kallis, siis ma alati vaatan, kas see ei saaks ise teha? Ma olen küll see hull, kes teeb kõik asjad nagu ise. Ja no, mis see juuretisega leib siis teha on ja ma vaatan, et siin kodutegijad on müünud ka siin Eestis umbes, noh, mis ta on 4 eurot päts ja poest saab ka osta sellise poppi küpsetatud leib on umbes 4 euroga päts, aga no muidugi ta on selline alla kilone. Aga siiski see hind on nagu jõhker, aga mingi ostki lihtsalt juuretis või pange ise see juuretis hakkama. Kui küll ma olen proovinud, ilge kõdi tuleb välja, nii ma olen juuretise ostnud, aga leiba ma olen küpsetanud. Aga ma arvan, ma leivaga enam seal New Yorkis ei lööks, et mis mul
11: mis
12: hästi
11: välja,
12: mida mu käest küsitakse. Tiinekad küsivad minu käest tavaliselt kanapastat, aga no seal on nii
11: see
12: suur Itaalia kogukond.
11: Itaalia kogukond on seal, et seal need pitsad ja ära sellega sinna küll nagu lööma
12: aga
11: minet.
12: Aga teine asi, mida minu käest tihti küsitakse, eriti kui tulevad mingisugused sünnipäevad, peod ja muud asjad ja mis mul tuleb ka hästi välja ja selle jaoks on ka ahju vaja ja veel parem kui puudega köetav täitsa tavaline ahi. Ahjuliha,
11: ma arvan, et ega see kindlasti sinu moodi tehtud ahjuliha sealt ei saa. aga ma arvan jällegi, et kui sa reklaamid lihtsalt välja, et pakun liha, et noh, seda liha on seal, ma arvan, ka väga erineval kujul. Ma arvan ikkagi, et see seene värk, vaata, ma ei usu, et sealt väga purgistatud seen saab.
12: Ei, no, aga kus ma korjan seda New Yorkis seda
11: ei,
12: seen
11: siis? Ei, sa jäta oma see Eesti kodu alles. Vahepeal käid siin.
12: Seeni korjan.
11: Need ka ju toovad seda jahu toovad Euroopast. Ja...
12: Ei, ma ei usu, et mind sentega üle piiri lastakse üldse.
11: Arvad või?
12: Täiesti kindel.
11: Ei, no maksad selle tollimaksu ära Donaldile ja siis laseb
12: purk
11: ikka.
12: Siis läheb? Purk läheb juba sinna sajakanti.
11: No aga kuule, kui need... No, aga miks mitte, kui need küsivad julgelt siin 52 eurot pätsi leiva eest, et see on ikkagi selline kõrgem kokakunst juba, et see ikkagi purki saada mingisugune seen. Et ta maitseks ka hästi ja inimene uuesti tuleks ja seisaks järjekorras seal sinu väikse ärikese seal uksed.
12: Täiesti uskumatud
11: kõlaks. Ja leib annad veel juurde, mõttes on see kombo, leib ja seen.
12: Ei, seene juurde ikka leiba ei anna, sinna annab midagi muud.
11: No mis kõlbab sinna?
12: No seda saab
11: Eesti
12: ka.
11: Eesti kartulid ka.
12: Ei, laurikene. Sada ja seened ju.
11: Aigus, jah.
12: Sa ikka ei tea üldse. ei, ma praegu ei lähe veel kuskile.
11: Ära veel, mine! Aga vähemalt mõte sai sulle praegu pähe istutatud ära.
12: Korraks, jah, see tundub küll väga uskumatu. Ma pean seda seedima.
11: Tiiu Sommer New Yorkis avab oma
12: seentega.
11: Äri ja see juhab uudistest umbes 20 aasta pärast, et... Siis üks ma... Eesti naine läks ja tegi ära.
12: Siis ma olen täpselt 66.
11: Miks mitte?
12: Muidugi.
11: New Yorkis.
12: Seene
11: äärinnas. Pilve lõhkujate vahel.
12: Mina oma putkaga.
11: ei, no see ei ole putka, sul ongi see... kuskil pilve lõhkuja esimesel korrusel.
12: Hull seenenaine Eestist.
11: Manhattanil, seal Times Square'il kohe kujutad ette.
12: Ei kujuta.
11: Valgus säfib kõike, sa pakud Eesti rukki leiba ja seent.
12: Ei, ja... leiba pakuvad need Austriamad.
11: Oi raks, ma siis ma tahaks ikka. Ei, mul on plaani New Yorkis ära käia küll, aga võibolla mis enda ei lähe, kui ma ootan, et sa ette jõuaksid.
12: Aga siis sa pead mulle seeni tagant järgi kotiga tooma.
11: Ah, ongi.
12: Sa hakkad mulle kulleriks.
11: Ma hakkan sul külas käima.
12: Seene kulleriks.
11: Ma tahan sul ja siis on Ameerikas käia niimoodi.
12: Aga see on hooajaline värk, Lauri.
11: Miks? No jäägi seent siit ei saa.
12: Kogu aeg ei saa õiget värki.
11: Lõpid mingit muud asja veel juurde leiutada, mida saaksid.
12: Ma ikka veidi kahtlen. Ei, aga
11: see on, lihtsalt see on algi tee praegu. Siit annab edasi arendada. Et ega me nii 10 minutiga kuhu? Seda välja ei mõtle kogust äriplaani. Aga lähme vaatame maailmas ringi juba 8 minuti pärast ka.

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
7: Teadaanne, palume seda jumminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nukadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
14: Alejandro.
15: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
16: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
15: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
17: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
18: Täistund Raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
19: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest Hanno Pevkur. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma. Sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister Hanno Pevkur. Salm selgitas esimeses stuudios, et Ukrainal oli kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekordset hinda ning tootmine oleks võtnud aastaid. Samuti oli Ukrainal Salmi sõnul palju nõukogude päritolu relvi, millele sobivat moona otsis ka Venemaa. Ja seda oli saada näiteks Indiast, Pakistanist või Põhja-Aafrika riikidest. Küsimusele, kas protsessi reeglite järgimise latt lasti teadlikult alla, vastas Kusti Salm, et see oli kaitseministri detailne korraldus, et täpselt nii asju ellu viia, kuna riskid olid teada. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis ülinapilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Andersoni leeril 349-kohalises rikstaagis 175 kohta. Ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad ühe koha parlamendis vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõuguvägivalla vastu. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262-159, vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venemaa nafta- ja maagaasi ostjale. Samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Rünnati Kiievit, Niprood ja Zaporižiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul, põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise. Belgia kohus otsustas, et riigi rahandusministeerium ei saa teha otsuseid külmutatud Venemaa varade osas, vahendab Reuters. Ministeeriumil puudub seaduslik volitus keelduda Brüsseli arvelduskojas hoitavate Venemaa panga BCS külmutatud varade vabastamisest. Otsus kehtib ainult selle finantskontserni kohta, kuid ka teisi rahandusministeeriumi sama mehanismi alusel tehtud otsuseid võib vaidlustada, kui Belgia oma õigusraamistikku üle ei vaata. Ja Omniva paigaldab koostöös Lääne-Nigula vallavalitsusega valda 9 uut pakiautomaati. Kokku on need siis 15 ja Lääne-Nigulast saab esimene vald Eestis, kus pakiautomaat on kõigis kohalikes keskustes.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14-18 kraadi.
20: Mõne minuti eest mõõdeti Narvas 14, Tallinnas ja Tartus samuti 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.

0: Kell on 9 läbi saanud 5 minutit, meie Tiiu Sommer, Lauri Herman ja küll on hea ikka veel lugeda siin ilmateadet ja rääkida soojast.
1: Ja aga antke see 1 kraad tagasi, siia maani saime lugeda, et tänaseks lubatakse kuni 19 kraadi sooja, nüüd on maha kaabitud 1 kuni 18, antke tagasi.
0: Ööd on ka soojad, igal juhul siin ei ole midagi muutust toimunud, et siin jätkuvalt meil kuni 15 kraadi öösiti ja vastu pühapäeva kuni 16 ja täna taksojuht ka oli suu ammuli, mõtlesin, noh, mis suviselt riides, mõtlesin, aga miks mitte, et vaata, mida sul see auto termomeeter näitab ja ta ütles, et no 14 kraadi näitab, see oli siis kell oli pool 6, mõtlesin, aga milles küsimus, et
1: tõesti?
0: Suvi kestab.
1: Aga mõtle, kui kevadel on 14 kraadi, see on ju suur suvi. Kui pärast talve lõpuks on 14 kraadi, siis tahaks juba ujuma minna.
0: See ongi millise mätta otsast vaatada, ja. Hetkel me vaatame veel ütleme suve mätta otsast, et siis tundub, et läheb järjest nagu alla poole. Aga et kui talve mätta otsast vaadata ja kevad tuleb ja tulevad esimesed soojakraadid, siis on juba plus 5 tundub ka, et oi, mis soe.
1: Nii ta on. Aga nüüd jälle mälu tööle, et juba üks start oma pika pealkirjaga lauluga.
0: Kuule, tõesti, ma hakkasin mõtlema ka, et see ei ole mitte ainult viimase aja tüükik start, et pikad pealkirjad, vaid isegi see sulatab su kuumus klaasides jää.
1: Ütle nüüd kiiremini ikka need asjad
0: sulatab
1: välja.
0: Sulatab su kuumus klaasides jää, aga see on teise asju ka tuleb ju meelde, mis on päris pikad.
1: Kas ikka tuleb meelde? Ei tule ta midagi, nüüd on vaja minna ajuproteesi kallale ja vaadata arvutist, jah? On nii.
0: No on lühema pealkirjaga ka, aga näiteks see, et oled kuld mu käes, oled pärl mu peos, ka päris pikk pealkiri. Isegi olen loobuda sus proovinud üle just ka nagu no, maailma kõige lühem. Midagi ammust ja midagi uut. Või siis see ka näiteks, et...
1: Kui sind puudutan, mul sulad käest.
0: Ja, või varjuna kannul sul käin. Ei ole tõesti, et ikkagi pigem sõike nagu... Jah. Pikemad pealkirjad on
1: aga olnud. Ongi hea, kui sa kohe saad aru, millest laul räägib.
0: Pole lootust mul pääseda su käest.
1: Kõik on selge.
0: Kõik on selge. Nüüd aga siis ma tegelikult sind ju tean.

0: Ines ja väike saate on, kell on nüüd täpselt 9.15, et te siis teaksite oma kellat ka õigeks keerata ja meie Tiiu Sommer ja Lauri Härma on veel selles tunnis, vaatame siis ka, mida uudisportaalid kirjutavad ja Postimehe naise rubriigis küsitud, et kas see on õigustatud otsus, nimelt Pruut pani pulmakülalistele range piirangu peale ja see nüüd läheb natukene samasse väravasse, millest me oleme täna hommikul siin juba rääkinud, et rääkisime siin lõhnadest ja lõhnamisest ja mitte pesemisest näiteks ka, et mis võiks see teine äärmus olla, liiga üle võibolla lõhnastatud inimene, nagu ma mõtlen nagu parfüümi mõttes või?
1: Jaa, see tuleb ikka aegajalt teemaks sotsiaalmeedias ja sellises keskkonnas nagu Threads ikka aegajalt jälle lahvatab see pesukapslite teema, et kas konkreetselt Arieli kapsel on ikkagi õige asi, et inimesed väga langevad kahte leeri, et on ja peavad riided lõhnama pesuvahendi ja ka pesuloputusvahendi järgi või siis üldse mitte.
0: No mõne parfüüm on ka selline, et kui no, ütleme ühistranspordis näiteks on neid lugusid küll ju, kui keegi tuleb ja siis nagu põhimõtteliselt terve buss nagu lõhnab ja vaata see lõhnataju ja see tunnetus on ka inimestel nagu nii erinev, et mõne lihtsalt hakkabki pea ringi käima ja üleüldse, isegi see võib hea lõhn olla, kui seda on nagu liiga palju. Et me teame küll, et no, mul näiteks nagu tiku lõhn on nagu väga hea lõhn, tegelikult no. tekitab positiivset emotsiooni, aga kui seda nagu liiga palju oleks, siis hakkab pea valutama põhimõtteliselt.
1: Mm. No ma olen väga tolerantne lõhnade suhtes, heade lõhnade suhtes, mulle näiteks meeldib bensiinilõhnud ka isegi.
0: No mõtlengi, aga kui see liiga palju ja, oleks, siis hakkaks jällegi raske. Nagu tervisele.
1: Siis oleks raske. Aga räägime siis päriselt parfüümidest. Igal juhul see pulm oli siis selline, kus Pruut palus oma pulmakülalistelt, et temal on selline oht migreeniks ja seda võib vallandada väga tugev parfüüm või lihtsalt parfüüm ja palus, et meditsiinilistel põhjustel olgu see nende pulm lõhnaainete vaba ja Pruudil ja pulmaseltskonna teistel liikmetel on ka raske lõhnaaine allergia, seega palutakse kõigil külalistel hoiduda parfüümidest ja isegi lõhnastatud kreemidest.
0: Päris raske ette kujutada, et inimesed on ju harjunud eriti kui lähed inimeste sekka, eriti veel kui lähed pidulikule üritusele, see on sama et ikkagi paned viisakama riidega selga ja et viisakama lõhnaga peale ja siis, mis sa siis teed?
1: Ei pane
0: lihtsalt.
1: Ei pane, sest etiketi ekspert ütleb, et tegelikult on see väga viisakalt sõnastatud, Pruudi palve on täiesti õigustatud, see oli austav, see ei olnud nõudlik ja no kas sa tahaksid oma elu võibolla kõige ilusamat päeva veeta nagu maadeldes oma meditsiiniliste probleemidega ja tõesti noh.
0: Mina tean, mis asi nagu allergia on, et mul on see tolmulest jätkuvalt. See mulle tehti kohe selgeks, ega sa sellest lahti ei saa, et lihtsalt varusta ennast vajalike medikamentidega, et pidevalt on tablett kaasas lihtsalt, et see on siis 24 tundi peaks vastu pidama minu allergia tablett.
1: Aga keeruliseks võib selles pulmas minna siis, kui keegi ikkagi otsustab, et ei. Mina määrin ennast kreemiga sisse, mina panen endale parfüümi peale.
0: Alati on mässumeelseid.
1: Ikka on.
0: Olgem ausad ja pulmapidu on üldse selline üllatusi täis, et see on juba sinna sisse see kurits kirjutatud, et on ju need kontvõõrad esiteks.
1: No.
0: Ja teiseks Pruut võib üllatada peigmest. Sellega, et ei ilmu altari jätta.
1: Pruut võidakse ära varastada.
0: Ja see asi ka veel.
1: Mm-hmm. Ja kui tagasi siis, antakse, siis ja, on hästi.
0: Positiivne üllatus on muidugi see alati, et milline see pulmatort näiteks on.
1: Jaa.
0: Ja. See üllatus esine on, alati mingid üllatus etteastet ka.
1: Ja.
0: Et kas siis sugulased või sõbrad teevad mingisuguse bändi panevad kokku või?
1: Ja alati on üllatus, milliseid mänge tehakse.
0: Ja alati üllatus, et milline see pulma vana seal juhtub olema, ja. Et see on nagu vastik minu arust, kui nagu kamandatakse, et kõik nui neile, kõik peavad saama nüüd põrandale ja tegema seda asja kaasa, et võibolla ei taha.
1: Aga kas siis pannakse ukse peale nuusutaja? Või mitte? Tõenäoliselt mitte.
0: No, et kas lasta sisse või
1: külalised üle vaata. Ja kui on ikka lõhnman, siis tussialt läbi enne ei saa kuskile tseremooniale.
0: No, vähemalt kui läheb kolib see pidu ära nagu siseruumidesse, et olgu kui väljas veel.
1: Siis aga võid seal tagumise põõsa taga seista või?
0: Kui ikkagi väljas mingit tseremooniamoodi asi toimub ka, et ikkagi käiakse sealt pruutpaari juurest ka läbi ja antakse ikkagi põsemusi ja kalli. Ja.
1: No pahandus võib tekida ka muudest nõuetest. Vahepeal oli väga populaarne teha ju pulmi ilma lasteta, et keegi ei võta lapsi kaasa.
0: aga...
1: Siis oli ka paksu pahandust aeg-ajalt ikkagi.
0: Alati on neid, kes seal kriipsutavad nina, et kuhu ma siis jätan oma võsukesed, kas jätan ise siis tulemata pulma või?
1: No äärmisel juhul võib nii juhtuda, tõesti kui sa lapsehoidjate ei saa, siis sa ei saa minna
0: täpselt.
1: Sinna. Ja?
0: Mis teed?
1: Aga ma arvan, et pulm on küll selline pidu, kus ikkagi pruut ja veegmis ütlevad, kuidas need asjad käivad, kes sinna tulevad ja mina üldse ei kobiseks.
0: Üldse mulle meeldib, et tänasel päeval, et külast ka käiaks ikka nii, et see on juba kokku lepitud asi, et meie lapsepõlves oli ju nii, et tuldi lihtsalt ukse taha. Ise läksid ka ukse taha, küsisid, kas sõpra on kodus või?
1: Mm-hmm.
0: See on nii tavaline. No siis ei ole mobiiltelefoni, vaid see oli kunagi selline aeg.
1: Ja siis olid veel dinosaurused ka, eks ole?
0: Mammutid. Ja,
1: et kas Lauri õue võib? Oli see parool. Oli nii, jah?
0: Ja sõbraga said linnas kokku ka, lepsid kokku, et saame purska võõrs kokku. Kell 12.
1: Ja nii oli, jah?
0: Ja siis teasid, et ta peab tulema, aga kuskilt küsida ei olnud pärast, et ma enda helistan küsin, et kuhu sa nüüd jäid või?
1: Jah. Mina mäletan veel seda aega, kui ma siin parfüümidest ja muudest asjadest räägime ja pesemisest, et kui koolis õpetajad saatsid tüdrukud, kes olid värvidega hullanud ja liiale võibolla läinud õpetajate arvates külma vee alla, tihti peale ei olnud kraanis sooja vett, siis nägu pesema. Vaat see oli õudne. Ma loodan, et sellist asja enam ei tehta mitte kellegagi.
0: Kujutad sa ette, et klassijuhataja saatis mind juuksuri juurde.
1: Sind?
0: Mind.
1: Mis sul oli siis
0: liiga
1: peas?
0: Liiga pikad juuksed olid peas.
1: Assar, raks.
0: Mul ikkagi tagant olid ikkagi päris pika juuksel.
1: Ega ta ju tundidajal ei saatnud sind juuksurisse. Ega ju tändis kohustus, et mine nüüd käi pärast tund ära. Mutte oleks tundidajal saatnud, see oleks tore olnud. Nii, Lauri Herman, asja nüüd nii hull, et mine kohe.
0: Aga seda ma mäletan küll, et see asi tehti teatavaks. See käsk tuli ikkagi klassi ees. See ei olnud palve, see oli, et olgu nagu korras soeng. Et siis
1: traumat
0: ei olnud sellist mässumeelsust, et lihtsalt lähed ja oled sellise... No, mulletid olid need soengud vist.
1: Jaa.
0: No päris selline ma ei olnud, aga ma olen üleni nagu natukene pikem.
1: Me üritasime kellegi ka saatekülalistest sulle ka uuesti mulleti mõtet pähe panna.
0: See oli keegi. Jaa, see oli täiesti lootusetu üritus, aga keegi see oli, jah, mul tuleb meelde.
1: Helen Randmets või keegi? Keegi ilusatest
0: keegi
1: naistest.
0: Keegi ilus tüdruk oli siin stuudes.
1: Ja ära ta sind ei rääkinud.
0: Saaga mitte.
1: Aga me pöördume su klassijuhataja poole. Temal on sinu juuste üle küll võimu.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
2: Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide.
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
6: Koguneme kokku! Nii, lähete ukses sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken Linnas.
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin miinus 57%. Kilohinnaga 1,39. Maxima.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50%. Osram valgusallikad kuni miinus 50%. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
11: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. Üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
16: Mis ta ütles? Ah, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
17: Carglass

0: Kell on 9.31 ja politseiuudist ka. Nimelt politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 5 narko- või alkoholijoobetunnustega sõidukijuhti. Ja kolmapäeval toimus Eestis 3 rasket liiklusõnnetust, milles sai kogu vigastada 3 inimest.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja Põltsamaal ja Jõhvis, 14 Keilas, Otepääl, Heltermaal, Narvas, Viljandis, Haapsalus, Elvas, Räpinas, Rakveres, Põlvas, Võrus, Jõgeval, Valgas, Kehras, Mustvees, Tallinnas, Türil, Paides, Raplas ja Kundas. 15 Tartus, Kuressaares, Tõrvas, Virtsus ja Pärnus ning 16 on Kihnus.
0: Muutliku pilvisusega ilm on täna neljapäeval Eestimaal ja mitmel pool sajab hoovihma, puhub edelatuul kuni 10 puhangutti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna päeval 14 kuni 18 graadini.
3: Ja kuulutusi ka. Nimelt ostetakse sõiduauto. Igas seisukorras võib masin olla. Eriti pakuvad huvi Mercedes-Benz ja Toyota sõidukid. Telefoni number 56021772. Ostetakse auto. Eriti pakuvad huvi Mercedes-Benz ja Toyota sõidukid võivad olla igas seisukorras. Telefoni number 56021772.
0: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Ostetakse auto, telefoni number 56304306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver. Hea mõte!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79 rimi. Tark valik. Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima. See, mis vaja.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Horoskoop.
6: Kell nüüd 9.45 täpselt ja meie oleme Sommer ja Herman. Räägime teile tänase horoskoobi ära, selle on koostanud Mari Angel.
7: Jäär, inspiratsiooni ja sisemise väe voog jätkub. Kasuta selget meelt oma unistuste viimistlemiseks ja astu julgelt oma eesmärkide poole.
6: Sõnn, sügav sisemine tasakaal ja hea vaist kannavad sind. Tegele asjadega, mis toovad selgust ning tugevdavad sinu sisemist kindlustunnet.
7: Kaksikud, mõttekaaslased pakuvad suurt innustust, jagama julgeid mõtteid, sinu julgusi ettevõtlikus leiab sooja ja toetava vastukaja.
6: Vähk, tööalastes eesmärkides valitseb sügav selgus. Tegutse oma väärtuste järgi ning luba endal liikuda kindlalt ja tasakaalukalt edasi.
7: Lõvi, avar maailmavaade ja vaimne värskus aitavad teha tarku valikuid. Suuna oma tähelepanu õpingutele ja plaanidele, mis laiendavad piire.
6: Neitsi, sisemised muutused toovad püsivat hingerahu, vabane liiksest, muretsemisest ning usalda elu loomulikku ja tervendavat kulgemist.
7: Kaalud, suhted on sügava mõistmise ja harmooniaga laetud, pühenda aega lähedastele ja looge üheskoos plaanid, mis toovad rõõmu.
6: Skorpion, töörütm ja igapäevane heaolu on tasakaalus, keskendu tegevustele, mis parandavad elukvaliteeti ning annavad kehale ja meelele uut jõudu.
7: Ambur, loovus ja inspiratsioone rauge, suuna oma särav energia enese väljendusse ja naudi meeleolukaid hetki, mis sütitavad tegutsemislusti.
6: Kaljukits. Kodused suhted pakuvad sooja turvatunnet, tegele teemadega, mis tugevdavad peresidemeid ja loovad elamises harmoonilise õhkkonna.
7: Veevalaja. Sinu ideed leiavad sügavat mõistmist, suhtle avatult ja kasutama loomulikku veenmisjõudu, et tuua teiste ellu värskust.
6: Kalad, sisemine tarkus aitab hoida stabiilsust, keskendu sellele, mis on elus tõeliselt väärtuslik, luba endal nautida rahulikku kulgemist. Täna on 17. september ja hommikul, kui raadiosse jõudsin, siis Sommer kohe kurtis, natukene kurtis ikkagi, et tead, et terve eilsed päeva kummitas, siis ma kohe küsisin vastu, et kas ma ei tea, mingi uks avanes isenesest või kuulsid mingid hääli kuskilt ja siis ta ütles, et jaa, ma kuulsin häält, aga see hääl oli Sal-Salleri hääl. Ja see mitte lihtsalt ei kostunud kuskilt, vaid ta oli nagu sul nagu kaasas terve päev sinu peas.
7: Ta oli minu ajus ja ta oli täpselt selle rütmiga, et nad on makusad, nad on mesi makusad. Umbes nii, jah?
6: Ja, aga mul on sulle uudisega täna nagu lihtsam sul see olema ei saa see
7: kindel
6: päev, sest ma annan nagu veel juurde seda smilersit sulle nüüd tänasesse päeva ka kaasa. Oled sa valmis?
7: Ma olen valmis. Hullult hea on see uus lugu. Ma olen täiesti lummatud.
6: No aga siis palun väga. See lugu saadab sind. Sal Saller saadab sind tänase terve päeva.
7: Aga las ta saadab. Mis mul saaks Hendriku vastu olla?

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu- ja veevaru toob teieni Tamrex.
15: Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Järgmisel teisipäeval toimub õpetajate hoiatustreik. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogia ettevõte Tekever sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Lepingu kohaselt võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pika lennuajaga seire ja luure drooni AR-5. See droon võimaldab koguda luure infot pikkade vahemaade tagant ning edastada lahinguväljalt reaalajas andmeid. AR-5 arendamisel on kasutatud Ukrainas saadud operatiivkogemust. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus ja kutseharidus koolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk 2081 eurot. Hoiatusstreik tähendab, et õpetajad katkestavad teisipäeval 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teeliikidel. Transpordiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ja viimase aasta jooksul on liiklusohtliku olukorda sattunud 22% kiiruse ületajatest. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Leedu president Gitanas Nauseda teatas, et ööl vastu teisipäeva Leedu õhuruumi lennanud ja alla tulistatud objekt oli Vene droon Kerbera, mis pidi lendama Ukrainasse, aga eksis kursilt. Kerbera on Vene mitmeotstarbeline droon, mida peetakse Iraani päritolu Shahedi odavamaks ja lihtsustatud versiooniks. Droon on mõeldud kamikaatse rünnakuteks, luureks ja signaalide edastamiseks, et mõjutada teiste droonide tegevust. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Andersoni leeril 349-kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem ja see tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõuguvägivalla vastu. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul, põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressimäärade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise. Ja Omniva paigaldab koostöös Lääne-Nigula vallavalitsusega valda 9 uut pakiautomaati. Kokku on neid siis 15 ja Lääne-Nigulast saab esimene vald Eestis, kus pakiautomaat on kõikides kohalikes keskustes.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
16: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Narvas on hetkel 14 kraadi, Tartus ja Tallinnas ning Kuressaares ja Pärnus 15 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Käes on 4. päev, 17. september ja kell on 5:10. Mina olen Tambet. Alustame ansambliga Pürmüüt, Kadunud teel on selleks lauluks. Siis kuulame meie tabelilugu Stefan Langevarjuna, siis tuleb kindlasti Shannon ja Black Velvet ja küllap räägime natukene näiteks ka putukatest. Ja kui teile tundub, et sel aastal oli kevadel sääski vähe, siis jah, oligi vähe, aga miks?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Norme, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja inimeste mulje on õige. Sel aastal on tüütuid putukaid, seal hulgas nii sääski kui herilasi tõesti vähem olnud, aga vähem oli ka tolmeldajaid. Sellest kirjutab Maaelu. Vähemalt osaliselt tuleb tänavuse putuka kesisuse põhjusi otsida möödunud talvest. Pikk külmaperiood kestis mõnel pool kuid, samal ajal jäi külma eest kaitsev lumikate aga õhukeseks. Putukate talvine suremus on alati niigi suur, aga kestva pakase ja vähese lume koosmõju võis seda veelgi suurendada. Ja eriti putukavaene tundus olevat tänavune kevad ja selles andsid oma panuse arvatavasti ka mullused kevadilmad. Ehk siis 2025. Aasta aprilli teine pool oli erakordselt soe, paljudes paikades oli sooja rohkem kui 25 kraadi. See andis aga talvitunud putukatele signaali, et on aeg tegutsema hakata. Siis järgnes aga soojale aprillile pikk jahe periood, mis piiras kevadel valmikuna tegutsevate putukate sigimisvõimalusi. Ja just nimelt nende putukate järglased oleksid pidanud moodustama suure osa tänavu kevadisest põlvkonnast, nii et peame ajas tegema hüppelausa aastajagu tagasi, et sellele kõigele jälile saada. Ja kõige selgemalt oli inimestele tajutav just nimelt sääskide puudumine, mitte et keegi nüüd väga kurtnud oleks, aga imestati küll. Kevadel ja varasuvel oli lendavaid sääski tänavu väga vähe, sest nende elutsükkel sõltub suuresti sula veelompidest. Samas möödunud talv oli üks viimase sajandi kuivemaid ja sademeid tuli paljudes paikades vaid ligikaudu pool tavapärasest. Lumekiht oli õhuke, nagu öeldud, aga see sulas väga kiiresti ja suuremaid sulavee kogusid ei tekkinudki. Märts ja aprill olid samuti kuivad ja see tõttu jäi sääsevastsetele sobivaid ajutisi vee silmi lihtsalt väheks. Suve jooksul olukord siiski muutus, nagu te märkasite, kui vihmud oli rohkem, täitusid ka kraavid ja metsa tekkis taas ajutisi veekogusid. Suurenes ka sääskede hulk ja sellel, kus juures oli veel omamoodi kõrval mõju, augusti lõpus võis veel näha pääsukese poegi pesas, sest putukates tuli suve teises pooles piisavalt toitu. Et looduses käib kõik küll hoopis teistmoodi, kui me võibolla ennustada oskame. Samas artiklis on juttu veel sellestki, et õunapud õitsevad liiga vara ja liblikate olukord teeb ka murelikuks.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid.piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
11: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kohe on kell 10:30. Ilmajaam EE andmed ja 14 kraadi Haapsalus, Jõhvis, Otepääl, Räpinas ja Heltermaal, Narvas ja Võrus, Põlvas ja Raplas, Põltsamaal, Valgas ja Keilas. 15 kraadi Jõgeval, Viljandis ja Elvas ning Mustvees, Kehras, Türile Paides, Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus. 16 Kundas, Kuressaares ja Virtsus, Kihnu saarel ja Tõrvas ka. Ilma täna muutliku pilvisusega lubatakse hoovihma ja puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis, aga päev tuleb soe kuni 18 kraadi.

0: Kell on 10:39 minutit. 80. aastate Iiri muusikat ei kuule raadiosüst kuigi sageli ja see ei käinud nüüd mitte eelmise loo kohta, vaid järgmise loo kohta. Peestroika lilled juuste sees, aga originaal on hoopis teistlaadi.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
1: Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
2: Peregruppe?
3: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunorekis langidesse väga oodatud.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
14: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
15: Lugu laulust.

1983. aastal Gary Hillis sündinud Derek Ryan on tuntud noore põlve iiri kantri ja poplaulja. Alates 12-aastaselt hakkas ta esinema koos venna Adrianiga erinevatel üritustel ja koosluse nimeks oli mõistagi The Ryan Brothers. Tänu oma vanemate muusikamaitsele hakkas juba nooruses Derekile meeldima iiri rahva muusika. Kui noormehel täitus 17 aastat, liitus ta viieliikmelise poistebändiga D-Side. Üsna pea lahkusid kaks liiget ja triol oli võimalus salvestada esiksingel Stronger Together, milles sai Iirimaal üsna kõva hit. Suur edu saatis D-Side'i ka Jaapanis. 2006. aastal läks bänd laiali ja Derek Ryan otsustas jätkata sooloartistina. Ta muutis oma muusikastiili popist kantrilikumaks ja hakkas esitama nii oma loomingut kui iiri traditsionaale. Üsna pea levis Ryani kuulsus Inglismaalegi ning üks edukas album hakkas järgnema teisele. 2014. aastal ilmus müügile Derek Ryani album The Simple Things, mis jõudis iiri edetabeli tippu. Sellele oli ta paigutanud koostöös lauluautor David Oliveriga komponeeritud pala Flowers in Your Hair. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Perestroika pealkirjaga Lilled juuste sees.

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59.90. Puitlaast plaat OSP 3 13.79. Bauhof.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
17: Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Järgmisel teisipäeval toimub õpetajate hoiatusstreik. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teelõikudel. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma, sooja on kuni 19 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO tugeva heidutus ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut ja selle osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Selle käigus tuleb Kaitseministeeriumil, Kaitseväel ja Riigi Kaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel. Ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad teisipäeval 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogia ettevõtte Tekever sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Lepingu kohaselt võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pika lennuajaga seire- ja luuredrooni AR-5. See droon võimaldab koguda luureinfot pikkade vahemaade tagant ning edastada lahinguväljalt reaalajas andmeid. AR-5 arendamisel on kasutatud Ukrainas saadud operatiivkogemust. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teeliikidel. Transpordiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ja viimase aasta jooksul on liiklusohtliku olukorda sattunud 22% kiiruse ületajatest. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Leedu president Gitanas Nauseda teatas, et ööl vastu teisipäeva Leedu õhuruumi lennanud ja allatulistatud objekt oli Vene droon Gerbera, mis pidi lendama Ukrainasse, aga eksis kursilt. Gerbera on Vene mitme otstarbeline droon, seda peetakse Iraani päritolu Shahedi odavamaks ja lihtsustatud versiooniks. Droon on mõeldud kamikaatse rünnakuteks, luureks ja signaalide edastamiseks, et mõjutada teiste droonide tegevust.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool lubatakse hoovihma, puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur püsib päeval 14 ja 18 kraadi vahel. Narvas on 14, Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi, Kuressaares 16 kraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
14: Mõnusat ja sooja septembripäeva kõigile. On neljapäev ja 17. september. Kell on 5 minutit üle 11. Mis tähendab, et saame taas muusikaga edasi liikuda. Ja saame edasi liikuda Nublu toel, vähemalt tunni alguses Lainte laul.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohke tebelak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekiri dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, sisse logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata, vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kellele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitse vormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäh kaardiga vaid 55 €. Lühike kurk -36%, kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
4: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 €, nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lille, alati väärt!
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.
7: I have a clear idea what I want these days.
8: What's that?
9: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: man.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Kohe on kell 12:30 ja ilmajaam EE andmetel 14 kraadi Haapsalus ja Räpinas, 15 Pärnus, Tallinnas, Keilas, Põltsamaal, Jõhvis, Narvas ja Võrus ning Põlvas, Otepääl ja Türil, Paides ja Jõgeval, Raplas, Rakveres, Valgas, Kehras ja Mustvees. 16 kraadi Tartus, Kihnusaarel, Viljandis ja Elvas ning Kurassaares ja Kundas, Virtsus ja Heltermaal, 17 aga Tõrvas. Päev möödub muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Soovitaks osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitaks osta auto, telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui Eestime mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohalepõimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõik seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
10: Kohe on kell 3.12 ja küsimus neile, kes on harinud seenel käima, võibolla ka selle aastal mitmel korral metsa jõudnud. Kas te tundmatu seene võtate pigem kaasa või mitte? Maaleht on esitanud enda lugejatele sama küsimuse ja küsituse tulemused näitavad, et valdevasa lugejatest tundmatu seenega riskima ei hakka. Tervelt 73% vastanutest ütles, et ei korja seeni, mida nad ei tunne. Ja üks lugeja märkis naljatades, et küsituse tulemus võib juba eos veidi kallutatud olla. Need, kes võtavad metsast kaasa tundmatud seeni ja neid tarbivad, ei pruugi enam olla võimelised küsitlusele vastava. Selline eluterve mustuumar muidugi. Siiski leidub ka neid, kes tundmatu seene metsast kaasa võtavad, kuid seda sugugi mitte kohe pannile panemiseks. 12% vastanutest ütles, et uurib tundmatu seene kohta hiljem seene määrajast. Kui ma näen imeliku seent, mida varem pole näinud ja määrata ei oska, siis muidugi tahan seda kodus rahulikult uurida, aga see ei tähenda, et ma seda pannile sooviks panna. Vaid 3% tuvastab tundmatud seenid tehis intellekti abil ja kõige uljemad moodustavad küsituses selge vähemuse. 1% vastanutest märkis, et võtab tundmatud seeni kaasa põhjendusega, et nende söömisest pole seni midagi juhtunud. Ja 6% on neid, kes ei pea üldse pead murdma, nemad ei käi seenel, ei käigi enam metsas, kõik võsa täiskasvanud ja vastik käia, kirjutas üks lugeja.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
14: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
18: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise otsuste eest Hanno Pevkur. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohu hinnangu. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister endine Hanno Pevkur. Kuku Raadiole selgitas Kusti Salm.
19: Mis puudutab Ukraina abi, siis igas otsuses kaitseminister Pevkur oli spetsiifiliselt detailideni seotud, ta oli huvitatud nendest asjadest. Võib öelda, et isegi palavikuliselt oli tema soov Ukrainat aidata. Otsustusprotsessid on kirja pandud. Kaitseminister otsustab ja selle otsusega koos käib ka siis vastutus. Ja kaitseametnike töö on neid otsuseid ellu viia ja teha neid siis täpselt nii hästi ja halvasti, kui ta oskab. Et selline juhtimisskeem kaitsevaldkonnas ei saa toimuda, et kaitseminister otsustab midagi ja siis, kui kõik on hästi, siis hüpatakse pedestaalilt pedestaalile, aga kui midagi läheb nässu, siis lähevad järjest kõik töötegijad seina äärde.
18: Kohe algavas Sihiku saates kuulate pikemat intervjuud nii Kusti Salmi kui Hanno Pevkuriga. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO-ga tugeva heidutus- ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeoleku alane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil, kaitseväel ja riigikaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru, Nigula ja Lüganuse vallas ning lähtuda halvima juhtumi stsenaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel, ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Transportiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on aastaga kasvanud ja viimase aasta jooksul on kiiruse tõttu liiklusohtliku olukorda sattunud pea 130 000 juhti. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatas SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitav parempoolne blokk saab vaid ühe koha vähem. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga kolme aasta jooksul põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühe häälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilm on muutlik ja mitmel pool saab hoovihma. Puhub edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Tallinnas ja Narvas on 15 kraadi, Tartus ja Pärnus ning ka Kuressaares 16 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
1: Ilusat päeva. Kell on 5 minutit üle 12. Uudised taas tunni aja pärast. Vahele mahutame rohkelt Eesti muusikat, alustame ansambliga Duke Kickstarts, kui sul on keegi uus. Ja seejärel uut muusikat ka üheskoos esitavad ühe loo Pürmüüd ja Reket. Ja tuleb välja, et neil on midagi päris suurt plaanis üheskoos teha.

0: läbi, tõusu läbi, mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kui suureks võib paisuda laenutatud raamatu viivis? Õhtuleht kirjutab sellest, kuidas USA's New Hampshire osariigis sai üks raamatukogu tagasi ajakirja, mis on pärit aastast 1894. Möödunud nädalal teatas Concordi linna raamatukogu, et tühistab kõik viivise nõuded. Ja töötajate suureks üllatuseks toodi muulgas tagasi ka üle möödunud sajandil laenutatud ajakiri. Kui selle eest oleks viivis saanud küsida, on uks summa $12,055, ehk siis hetke vääringus umbes 10,450 eurot. Ja kodanik nimega John, kes ajakirja tagastas, möönis, et tal pole aimugi, kuidas see tema koju üldse sattus. See on tema riiulid seisnud aastakümneid ja nähes uudist raamatukogu viivise pausist otsustas ta, et nüüd on küll aeg see tolmukoguja tagastada. Raamatukogu omakorda teatas, et see number ei lähe kindlasti tavakollektsiooni sekka tagasi, vaid saab ilmselt koha või lausa aukoha raamatukogu ajaloo osakonnas. Selline summa oleks siis olnud $12,055. Uurisin veidi internetis ka, kuidas on lood Eesti raamatukogude viivistega. Mõned rekordid tulevad siit välja küll. Tallinna keskraamatukogu kohta on aastal 2009 olnud uudis, et ühel lugejal oli kogunenud rekordiline 14 000 kroonine viivis. Kokku 20 tagastamata raamatu eest ja see olevat teadolevalt üks suuremaid summasid Eesti raamatukogude ajaloos. Aastal 2009 oli 14 000 krooni, ka päris kopsakas summa. Tartu Ülikooli raamatukogu oli kinnitanud, et neil on olnud lugejaid, kelle võlgnevused ulatuvad kuni 200 euroni. Ja kuna seal raamatukogus tiksub viivis teatud laenutuste puhul ka tundide kaupa, võivad summed kiiresti kasvada. Ja krooniliste võlglaste andmed edastatakse viimase abinõuna isegi inkasso firmale. Näete, kui tõsiseks võib asi minna. Ja siin on toodud veel tavalised aastarekordid ära. Kui suured võlad välja arvata, jäävad raamatukogude jooksva aasta suurimad ühe lugeja viivised tavaliselt vahemikku 40-50 eurot. Nii et see raamatule annutamine pole nälja asi midagi. Lõpuks võite ka päris kopsakatest rahasummadest ilma jääda.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 korda 40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
11: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19. Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Kell on paar minutit üle pool ühe ja liiklusteateid portaalis tarktee.ee. Viljandi maakonnas Kolgajaani ja Oiu teel Kolgajaani ja Kaavere vaheline lõik suletakse teeremondi tõttu. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised liiklejad peavad sõitma Lalsi kaudu. Ja remont kestab seal 25. septembrini. Harjumaakonnas Saku laagri teel laagri viadukti juures tehakse kahe päeva jooksul kaablirikke remonttöid, kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Valgamaakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Supakülas toimub kella 5 õhtul geoloogiline uuring. Seal on üks sõidusund suletud. Ja hetkel pealinnas Tallinnas liiklusega sellised lood. Tammsaare tee mõnel lõigul võite sattuda ummikusse. Aeglane liiklus ka Peterburi tee alguses ja Suursõjamäe tee alguses, kesklinnas Liivalaia tänaval, veel ka Narva maanteel ja Türnpuu tänaval. Liiklusele annab õige.

0: 10 kraadi on Haapsalus, Pärnus ja Põlvas, Elvas, Tõrvas, Rakveres, Kundas ja Virtsus. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool lubatakse hoovihma. Puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja ollakse valmis tulema järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööblijait, stiil, mis kestab.
4: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Coopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Võõras keeles.
3: Iga päev on just kui pühapäev. Nii laulis aastal 88 artisti nimega Morrissey ja hiljem võttis ansambel Mr. Lawrence ja tegi sellest loost enda versiooni. Seda on ka nemad plaadi peale pannud. Kuulame veel kord, kuidas see lugu kõlab.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitähkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitähkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd, kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
12: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise eest. Otsuste eest Hanno Pevkur. Riigikogu ei toetanud erihoolekande teenuste kättesaadavust parandavat eelnõu. Euroopa Liidu aasta inflatsioon tõusis augustis 3,2%. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja soojan kuni 19 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise otsuste ees kaitseminister Hanno Pevkur. Salmi sõnul ei ole tema hinnangul küsimus niivõrd selles, kuidas hange läbi viidi, vaid selles, kuidas jõudis Tataseli kontakt Eesti otsustajateni. Salm leiab, et see peaks olema dokumentidest selgesti tuvastatav. Kuku Raadio saade sihikuuris Hanno Pevkurilt, kuidas ta kommenteerib Kusti Salmi lauset, et millegi pärast tahab endine kaitseminister lükata eemale väiteid, et Tataseli tehing tuli otseselt tema kaudu.
13: No, ma olen seda korduvalt öelnud ja seda, selle võimaluse said nii Postimehe ajakirjanikud kui teised meediamajad nende inimestega otse rääkida. Ja noh, kui ma vaatan ka siis juba siis, kui teema oli ammu hapuks läinud, et siis ju, mida ma ütlesin ka olen varem öelnud, et need inimesed saatsid Erkiki juhtidele meili ja sealt ma selle kontakti ju üles korjasin, et neile siis kirjutasin. Siis ka seal nad ütlevad, et nemad tõid Erkikile siis selle kontakti.
14: Otsesõnu öeldes siis sõlmes arvaletavad.
13: Ma ei taha siin ühtegi hoiakutega hinnangut võtta, et
12: Riigikogu ei toetanud eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi ette, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ning annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Samuti sooviti erihoolekande teenustele piisavaid vahendeid tulevaasta riigieelarves, sealulgas ööpäevaringse teenuse kohtade suurendamiseks. Eelnõu toetas lõpphääletusel 16 saadikut, vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 51 poolt häält. Majanduskommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikud, mille osana tellitakse julgulakualane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil kaitseväel ja riigi kaitseinvesteeringute keskusele selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otsaseid kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru Nigula ja Lüganuse vallas, ja lähtuda halvima juhtumi stsenaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus ja kutsekoolid õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk siis 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidus asutustes toimub streik kella 8-9 hommikul, üldharidus ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Euroopa Liidu aastainflatsioon kiirenes augustis 3,2%, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%, teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2 ja euroala 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Kõige kiirem inflatsioon oli eelmine kuu Euroopa Liidus Rumeenias 6,3% ja kõige aeglasem Rootsis 0,3%. Euroopa Liit on praegu atraktiivsem kui kunagi varem ja sellest annab tunnistus ka Kanada soov saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks ja teha ühendusega senisest tihedamat koostööd, ütles täna Oslos Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Kos. Samas väljendas ta kahetsust Islandi hiljutise otsuse üle, mitte jätkata Euroopa Liidu liikmesuse ülepeetavaid läbirääkimisi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Öösel on ilm muutliku pilvisusega, paiguti saab hoovihma, kuid varahommikul läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuab laussadu. Öösel puhub edelatuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 11 kraadi vahele. Homne päev on pilvine, enne lõunal liigub sadu kirde suunal üle maa, puhub edela ja lõunatuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 18. Praeguse hetke seis on selline Tallinnas 14, Narvas ja Pärnus ja ka Tartus ja ka Kuressaares 16 kraadi.
10: Helmari päevapüüdja.
15: Ja veel numbreid, kell on 6 minutit üle ühe, kuupäevaks on 17. september. Tunni alguseks kohe muusikavala, mis kõnab pealkirja Maa peale tagasi. Siis kuulame vahepeal lugu pealkirjaga Annan alla ja siis uuesti Hallo kosmos.

0: õhus on mõte.
1: Värske Maaleht on ajanud juttu režissöör Ove Mustinguga. Septembris jõuab kinno tema teine täispikk mängufilm nimega Seatapp, mille sündmustik on seotud otseselt maaelu, ilu ja absurdiga. Ove ise otsustas juba noorena, et temast talunikku ei saa. Kui ma 96. aastal Tallinnasse tulin, ütlesin isale, et panen nüüd ukse kinni ja ma ei tule kunagi tagasi. Muidugi ta läks tagasi, esialgu juba sellepärast, et õpinguteks oli vaja raha teenida ja tuleb tänaseni, kuigi oma elu on ta seadnud mujale. Tegin laudas tööd ka hommikul enne kooli ja lootsin iga päev, et ma ei haise lehma sõnniku vii silo järele. Pärast kooli läksin jälle põllule või lauta ja õhtul olin ikka laudas. Ma arvan, et olen väiksest peale kolme inimese eluea jagu tööd teinud. Kodust lahkudes oli Mustingul sellest kõigest villand, mul polnud ei lapsepõlvega noorust, ei mingit sõpradega väljas käimist. Paradoksaalsel kombel ei saanud temast siiski päriselt linnainimest, praegune kodu asub Tallinnast umbes 40 minuti autosidu kaugusel. Ma sain aru, et linn pole minu keskkond. Ja ta lausub, et kui oled talunik, ei olegi sul võimalik sinist lehte võtta, sa ei saa kunagi öelda, et sa ei viitsi. Keegi peab selle kuradi töö ära tegema. Ja samal ajal oleme kõik mingit pidi kuskilt maalt pärit. Kõik linnainimesed tulevad maalt. Filmi tegemisest võite maalest pikemalt lugeda, aga üks väga lihtne konkreetne lause veel Ove Mustingult. Kui mõni asi on Eesti maaelus kindel, siis see, et elu võib seal olla korraga väga ilus, väga kurb ja täiesti absurdne.
0: Õhus on mõte.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: I have a clear idea what I want these days.
4: What's that?
5: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
3: Mis ta ütles? Ah, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike
2: teed. Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi ise kätte seda, tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ilmajaam EE andmetel 14 kraadi Kuressaares ja Raplas. Mujal on soojem 15 kraadi Keilas, Põltsamaal, Jõgeval, Pärnus, Haapsalus ja Virtsus, 16 kraadi Heltermaal, Kihnu saarel, Räpinas, Kehras, Türil, Paides ja Võrus, Valgas ja Otepääl. 17 on Tallinnas, Narvas ja Viljandis, Jõhvis ja Põlvas ning Kundas ja Tõrvas ja ka Tartus ja Rakveres 18 kraadi Elvas. Öösel on ilm juba muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laus sadu, liigub edasi ka mandrile. Öösel puhub edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, temperatuur peaks jääma 7 ja 11 kraadi vahele. Ka homnepäev on pilvine ja sajune, puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, kuid homnepäev on soe kuni 18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Renu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
13: Renault. Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. Üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
16: Täna Kanal 2 õhtu saates.
17: Tänases Kanal 2 õhtu saates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaarisektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2-s.
18: Juba veerand tunni pärast kuulete taas uudiseid, täistunni uudiseid täpsemalt, aga leidsin Delfist ka ühe põnev uudise, aga ma ei oska nüüd seda kuhugi paigutada, on see spordi uudis või mis ta on, eks te ise otsustate. Täna hommikul jõudis Itaalias Tallinnasse Tallink laev MS Romantika, mille pardal oli lisaks meeskonnale ka üks reisija võistlustuvi. Minu senise meremehe karjääri jooksul on see kindlasti olnud üks kõige erilisem reisija, tõdes video teadvustanud tüürimehe praktikant Indrek Ilves. Ja ta lisas, et küllab soovis see tuvi Eestisse puhkama sõita. Aga mis asi see tuvisport üldse on? Võistlustuvid ehk kirjatuvid on spetsiaalselt aretatud linnud, kellel on erakordselt hea suunataju ja võime leida 100 kilomeetrite kauguselt tee tagasi kodu tuvilasse. Mitte suvilasse, vaid tuvilasse. Ja võistlustel viiakse linnud ühisesse stardipaika ja võidab see tuvi, kes jõuab kõige kiiremini koju. Traditsioonilised keskused sellise spordiharrastajatel on Belgia ja Holland, aga ala harrastatakse laialdaselt ka Suurbritannias, Prantsusmaal ja mujal Euroopas. Ja see kuulus sporttuvi viibis laeva pardal pea 2 nädalat ja läbis mered mööda selle ajaksul 7200 kilometrit. Augusti lõpus septembri alguseni toimusid Itaalias Vahemeremaade mängud, kus Tallink laev Romantik oli ööbimispaigaks 25 riigi sportlastele. Koduma poole lahkudes pääses linna pealt vabaks Itaalias sportituvi number 58 ja maanduski laeva pardal. Tuvi aitas tuvastada jalakülge kinnitatud lipik QR-koodiga. Nii et ametlikult kõik kenasti teada, sportituvi number 58 on jõudnud Tallinnasse. Kindlasti on täistun uudistes ka midagi põnevat ja Veikol on teie jaoks midagi huvitavat varuks seega. Püsige lainel ja aitäh kuulemast. Mina kohtun teiega taas homme.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
11: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Valitsus lisab teise lisaeelarvega eelarvesse 14 miljonit eurot vanglarendi tulu. Kohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise. Riik tellib tuumajaama julguleku ohuhinnangu. Euroopa Komisjon soovitab keelata alla 13-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja sooja on kuni 19 graadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14,1 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarve kulude ja investeeringutega kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tänavusse aastasse tuuakse ka 28,2 miljonit eurot järgmise aasta reilpooltika kulusid ning 11 miljonit teede remondi ja kruusateede katmise kiirendamiseks. Lisaks suunatakse 6,5 miljonit järgmise aasta Ukraina ülesehituse konverentsi ettevalmistamiseks. Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi jääb tänavune eelarve puudujääk 4,4% juurde SKP-st. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load, kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaamet leiab, et põhjendatud juhtudel on karude küttimine siiski vajalik nii inimeste ohutuse tagamiseks kui ka korduvate kahjustuste ennetamiseks. Ameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru ja tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist küttitud vaid 10. Alates aprillist tohib karu küttida üksnes keskkonnaameti eriloal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellib tuumaelektrijaama võimalike asukohtade julguleku hindamise, mis on osa riigi eriplaneeringust. Hinnata tuleb kuut Viru Nigula ja Lüganuse valla kandidaatalal paiknevat asukohta. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja riigi kaitseinvesteeringute keskus peavad selgitama, milline oleks võimaliku tuumajaama haavatavus ja rünnakukorral võimalik mõjuga inimestele, taristule ja riigi julgulekule. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumist, senaariumist ja rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juhistest. Eestis kavandab tuumajaama Fermi Energia. Esimene 300 megavatine reaktor võiks praeguste plaanide kohaselt elektrit tootma hakata 10 aasta pärast. Euroopa komisjon soovitab keelata alla 13-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamise ning seada 13-15-aastaste kontod vanemliku kontrolli alla. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyenin täna tutvustatud ettepanekute eesmärk on muuta internet lastele turvalisemaks. Piirangud puudutaksid ka internetimänge, videoteenuseid ja tehisintellektil põhinevaid juturoboteid ja kaaslasi. Lastele suunatud teenustes soovitakse keelata sõltuvuste tekitavad võtted nagu lõputu kerimine ja profiilipõhised soovitusvood. Komisjoni ettepaneku üle hakkavad nüüd läbirääkimisi pidama kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament. Kreml teatas täna, et USA uued Venemaa vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi avaldus tuli päev pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venemaa nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud ja nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Euroopa Liidu aasta inflatsioon kiirenes augustis 3,2%-ni, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%-ni, teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2, euroalal 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Liikmesriikidest oli kõige kiirem inflatsioon eelmine kuu Rumeenias 6,3%.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Ja ilmast öösel sajab paiguti hoovihma, kõik muutub aga varahommikul, lääne poolt alates jõuab kohale siis laussadu, edasi liigub see loomulikult ka mandri Eestisse. Tuul puhub valdavalt edelast öösel 4-10 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis, soojakraadid 7-11, rannikul ka kuni 15 graadi sooja. Homme enne lõunal liigub see sama laussadu siis kirde suunal üle terve Eesti, pärast lõunal siiski tuleb vaid hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhub homme 5-10, rannikul ka ikka 15-18 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 16, Pärnus, Narvas, Tartus 17 graadi. Eelusad pärast lõunad kõigile. Nii on, sest kell on 5:56. Aeg alustada 2-6 programmiga täna siis neljapäeval. Mina olen Veiko. See aeg on meile kahele nii laulab meile kohe Two Kick Start ja siis juba Marju Lanikult Südamete laul. Nii me siin programmi alustame. Muusikalised rubriigid õige pea siin ühest loost kaks versiooni juba ja nii see pärast lõuna läheb.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 õige kell. Täna kuuleme siin rubriigis Mikk Targo lugu on küll hilja. No see originaal on ikka Code One'ilt ja see on siis nõnda vist 30 aasta tagune, oli 95-96. Jaa. Ja Code One on ansambli nimeks ka selle teise variandi puhul, seekord aga teise solistiga. Ehk siis selline värskem versioon on Elina Martinsoni lauldud. On küll hilja.

0: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
2: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 14.31 siis kell siin pärast lõunal ilmajaam.ee lahti ja hetkel on kõige jahedam Helter maal 14 kraadi. Rapla, Tallinn, Kehra, Keila 15 kraadiga. Pärnus, Räpinas, Valgas, Viljandis, Põltsamaal, Otepääl, Kuressaares, ka Virtsus, Kihnus, Jõgeval, Mustvees on praegu sooja 16 kraadi. Tartu, Narva, Põlva, Türi, Paide ja Jõhvi, ka Võru, Haapsalu, Tõrva 17 kraadiga ning Rakvere, Selvas ja Kundas on praegu sooja 18 kraadi. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, ehk siis paiguti sajab hoovihma. Küll aga varahommikul kõik muutub, lääne poolt jõuab kohale siis saartele lausa, no senne laussadu. See liigub muidugi edasi ka mandri Eestisse. Tuul puhub öösel edelast 4-10, rannikul 16 meetrit sekundis ja soojas 7-15 kraadi. Homme enne lõunal liigub see laussadu siis kirde suunal üle terve Eesti. Pärast lõunal siiski sadu veidi hõreneb selline hoovihmehk. Edele lõuna tuul puhub homme 5-10, paanguti 15 ja rannikul ka 18 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatoodi.

0: tooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Maks ja Moorits.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.

0: aga vot selline Carmen. Carmen ei ole küll järgmise loo peategelane. Siin võibolla tegelikult on peategelaseks hoopis Pariisi kõige tuntum vaatamisväärus on muidugi Eiffeli torn. See on lõbus jutt. See on tänale täiesti postimehest siin veebist tuleb, muide naiste osakonnast. Pariis on muidu teada tuntud armastuse linn ja noh, ma ei ole ise käinud seal, aga no inimesed käivad seal armuvad ja kaotavad südameid ja nii juhtus ka ühe ameeriklannaga, kes kaotas oma südame Eiffeli tornile. Just, tegemist on muide väga tarmuka naisterahvaga, ta on USA õhuväe piloot ja ka muide tippvibulaskja, Erika Eiffel. Selline on ta perega nimi nüüd. Läks nii kaugule, et otsustas siis selle terasiiglasega lausa abielluda ja võttis siis ka Eiffeli perega nime endale. Ta ütleb ise, et ma olen objektofiil, ehk siis talle meeldivad sellised objektid, imposantsed, suured, on ju. Muide, pulmatseremoonia toimus juba aastal 2007, nii et see ei ole üldse niisugune värske uudis. Naine selgitas, miks just Eiffeli torn. Struktuur on vapustav. Ta on ülimalt peen ja graatsiline oma kurvide. Ka. Noh, jah, eks ta ole. Muide on olemas ka, üks naiste rahvas on kunagi abinud ka Berliini müüriga, mida muidugi enam ei ole suures osas. Ja on olemas ka naiste rahvas, kes on armunud omal ajal ühte reisilennukisse. Aga jah, Eiffeli torni on muidu Erika esimene armastus. Omal ajal oli tal suur tõmmeapis ja kuldvärava silla vastu, see on seal Ameerikas. Ja no, neid on veel olnud. See on tõesti tore jutt. Ja kas abielu muide pidas ajale vastu? 2007 mäletame oli see tseremoonia. Aga no ei. Ja ikkagi ei olnud siia maani. Tähendab, nüüd on ta, Erika on hoopis eriala vahetanud vahepeal ja on hakanud nüüd kraana juhiks. Omal ajal antud, mõni aeg tagasi antud intervjuus ütles, et ma ei uskunud, et ma kunagi enam armun, aga ma olen nüüd ehituskraana operaator ja ma olen kraanaga väga lähedal. Tundub, et hooned, mida me koos ehitame, on nagu meie ühised järeltulijad. See on kõik päriselt kirjas, ma ei mõelnud seda välja, head kuulajad. Tore lugemine. No nii, Inese viimane pisk on piisk. Järgmine palaga, ma katsun ühe värske erakuulutusega ette lugeda enne. Nii. Pärnu loomade varjupaigas uue kodu ootel üks tore kassipreili ruta, kena mustvalge pika kasukaga. Veidi on ta pelglik ja esialgu võibolla hoiab distantsi, aga uudisimu jätkub ja küll tast saab tore lemmikkass. Ruta on vajalikud protseduurid kõik saanud juba, et uude koju minna. Ja lähemat infot saab kas telefonil 52 46 705 või e-posti aadressil parnu@varjupaik.ee. Kassipreili ruta kena mustvalge pika kasukaga ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid on talle kõik uude kojuminekuks tehtud ja lähemat infot saab kas meili aadressil parnu@varjupaik.ee või telefonil 52 46 705.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: kas sa oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
1: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Elmar, õhus on Eesti. Raadio Elmar.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
17: Riigikogu ei toetanud erihoolekanda teenuste kättesaadavus parandavat eelnõu. Riik tellib tuumajaama julguleku ohuhinnangu. Euroopa Komisjon piirab laste juurde pääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Homseks lubab vihmast ilma, sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14,1 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarvega kulude ja investeeringute kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tänavusse aastasse tuuakse ka 28,2 miljonit eurot järgmise aasta Rail Baltica kulusid ja 11 miljonit teede remondi ja kruusateede katmise kiirendamiseks. Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekandeteenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi ette, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ning annaks Riigikogule regulaarselt ülevaatega järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Samuti sooviti erihoolekandeteenustele piisavaid vahendeid tuleva aasta riigi eelarves. Eelnõu toetas lõpphääletusel vaid 16 saadikut. Majanduse kommunikatsiooniministeerium tellib tuumaelektrijaama võimalike asukohtade julguleku hindamise, mis on osa riigi eriplaneeringust. Hinnata tuleb kuut Viru Nigula ja Lüganuse valla kandidaatalal paiknevat asukohta. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigi Kaitseinvesteeringute keskus peavad selgitama, milline oleks võimaliku tuumajaama haavatavus ja rünnakukorral võimalik mõju inimestele, taristule ja riigi julgulekule. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumist stsenaariumist. Tallinna ringkonnakohus peatas Karu nuhtlusisendite küttimise load, kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaamet leiab, et põhjendatud juhtudel on karude küttimine vajalik nii inimeste ohutuse tagamiseks kui ka korduvate kahjustuste ennetamiseks. Ameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru ja tänav on korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist küttitud vaid 10. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku piirata laste ligipääsu sotsiaalmeediale. Plaani järgi võiksid olla 13-aastased sotsiaalmeediat mitte kasutada ja 13-15-aastaste kontod peaksid olema vanemliku kontrolli all. Piirangud kavandatakse ka veebimängudele, videojagamisplatvormidele ja tehisintellektil põhinevatele juturobotitele. Lisaks soovitakse laste puhul keelata sõltuvustekitavaid võtteid nagu lõputu kerimine, profiilianalüüsil põhinevad soovitused ja öised tõuketeatised. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised, kui loetud oli 99,9% häältest, edestab Magdalena Anderssoni juhitud blokk parempoolseid 3 mandaadiga. Rootsi televisiooni SVT teatel saavad sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpartei 349 kohalises rikstaagis 179-176 kohta, parempoolsed valitsusparteid koos Rootsi demokraatidega 173. USA uued Venema vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, nii ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Päev pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venema nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud ja nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Täna suri 67-aastasena iluuisutamise treener Irina Kononova, kes töötas treenerina ligi 30 aastat ja juhtis alates 2001. aastast ka Tallinna iluuisutamiskooli. Kononova tuntumat õpilaste hulka kuulusid vennad Aleksander ja Mihail Selevko. Aleksander võitis 2024. aastal ka Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali, olles esimene Eesti iluuisutaja, kes saavutas täiskasvanute tiitlivõistlustel medali.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: No nii, ilmaga on nii, et ikkagi pöördub natukene rohkem sügiseseks. Öösel saab kõigepealt vaid paiguti hoo vihma, aga varahommiku saabudes siis seal läänepool saartel on juba kohal laussadu. See liigub edasi ka mandrile. Tuul puhub öösel valdavalt edelast 4-10 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-11, rannikul ka 16 kraadi. Homme enne lõunal liigub see laussadu siis üle Eesti kirde suunal. Pärast lõunal natukene hõreneb sadu, hoo vihma siiski tuleb. Edelalõuna tuul puhub amme 5-10 ja rannikul ka 13-18 meetrit sekundis. Sooja 14-18 kraadi. Aga hetkel ilmajaam.ee andmetel on Pärnus, Tallinnas, Viljandis 16, Tartus 17 kraadi.
19: kuueni .
18: Mõnusat neljapäeva pärast lõuna jätku siit Raadio Elmar stuudiost . 5:06 on kell . 2-6 programm on kohe-kohe nii kaugel , et päevalaul ja sinna tuleb natukene juttu juurde , alati . aga paljudel ilmselt mõtted juba reede peal ja rajust reedest räägib ka meie selle tunni avalaul .

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.18 ja täna kuulame ühte päris vana lugu. Ja kui on ikka aasta 2012, siis see on päris vana lugu. Aga minu jaoks on see alati olnud selline sügisene lugu, aga väga romantiline lugu ka. No kuulake ise. Tuul on pöördunud, esitajaks on Marten Kuningas ja see on veel sellest ajast enne kui ta oma ansambliga välja tuli. Nii et Tuul on pöördunud ja Marten ise kommenteerib.
0: Elmari päevalaul.
2: Tuul on pöördunud lugu, mille ma kirjutasin 2009. aasta alguses ja see on üks on ka põhimõtteliselt esimesest sellisest nagu niisugusest ka suhtekriisist või lahkuminekust ja sõnaga, et kui sa elad nagu midagi läbi esimest korda just kui või et sa nagu ei saa aru, mis toimub põhimõtteliselt, et see totaalne segadus on. Ja siis noh, sõnaga, et see lugu kuidagi üritab öelda või kokku võtta seda, et kõik on nagu pidevas muutumises jällegi, et kõik muutub kogu aeg niivõrd kiiresti, et sõnaga, tuul pöördub kogu aeg ikka jälle ja et põhimõtteliselt ei olegi nagu jällegi mitte midagi, milles nagu kindel lõpuni olla.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup, -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nugadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lille alati väärt.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
2: Täna reporteris.
3: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
4: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
3: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
5: Pole andenud elaks.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 15.31 numbrit kellal, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisustas siis kiire ülevaade. Haapsalus, Põltsamaal, Raplas, Virtsus ning ka Kuressaare Seltermaal on hetkel 15 graadi. Pärnus, Viljandis, Otepääl, Kehras ja Jõgeval, ka Võrus, Kihnus, Tervas, Valgas 16, Räpinas, Jõhvis, Mustvees, Keilas, Tallinnas, Narvas, ka Tartus, Põlvas, Rakveres, Kundas ning Elvas, Türil, Paides 17 graadi sooja. Öö tuleb muutliku pilvisusega ning paiguti sajab hoo vihma, aga varahommikul on siis läänepool saartel kohal juba laussadu, mis edasi ka mandrile liigub. Tuul puhub öösel valdavalt edelast 4-10 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis ning sooja öösel 7-11, rannikul ka kuni 15 graadi. Homme enne lõunal liigub siis laussadu kirde suunas üle maa. Pärast lõunal siiski pilvisus hõreneb, no sajab ikka hoovihma ka. Ja homme puhub taas edela ka lõunatuul 5-10, puhanguti 15 ja rannikul ka 18 meetrit sekundis ning sooja on homme 14-18 graadi. Enne järgmist pala veel üks kiire värske erakuulutus. Kuulutus ei ole kiire, loeme ette. Ostan autokaubiku viimaasturi ning sobivad igasuguses seisukorras masinad. Tulen järgi üle Eesti ning kui tahtmist oma masinat müüa, siis number on 569-32-565. Ostan auto, kaubik või maastur ning sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

serotoniin, no see on ikka vajalik, eriti kui tahad, et tuju hea on ja kõik muud. Ja 15.46 näitavad numbrid kellal, kellele meeldivad vanad asjad taaskord, siis poole tunni pärast päev muusikas rubriik, just nimelt tänase päevaga. Noh ja vanadest lugudest, neid on ka hea vahest kuulata. Varu mees, mäletate küll, Mart Mardisalu Hedvig Hanson, taaskord 30 aastat tagasi oli juba suur hit, nii et tuletame meelde.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
5: I have a clear idea what I want these days.
6: What's that?
7: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
14: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Kanal 2 esitleb.
19: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
20: Ja tere hommikust!
18: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
21: Täistund Raadios Elmar.
22: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
23: Rail Balticu ehitusaegu plaanitakse edasi lükata. Valitsus loodab järgmise aasta riigieelarves nädala pärast kokkuleppele jõuda. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus valimiskaotuse järel ametist tagasi. Homseks lubatakse vihmast ilma, sooja oodata kuni 18 kraadi. Tere, kell sai 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse tänasel pressikonverentsil, et Rail Balticu valmimise tähtaeg on mõistlik edasi lükata. Valitsus on seda juba tema sõnul arutanud, kuid ametlikku otsust veel tehtud ei ole. Michali kinnitusel tuleb enne otsustamist rääkida ka Läti ja Leeduga ja täpsemalt saab valitsuse plaanidest rääkida tuleval nädalal. Praegu kehtiva kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Mihali sõnul aitaks ehituse aeglustamine vähendada survet Eesti riigieelarvele, sest hiljem oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi vahendeid. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-list puudujääki. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palga ega toetuste tõuse. Kallase sõnul peab riik leidma tasakaalu vajalike kulutuste ja rahanduse jätkusuutlikkuse vahel. Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul pole valitsuse otsus jätta töötuskindlustusmakse määr langetamata põhjendatud. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku langetada maksemäär 2028. aastast 2,4%-le. Tööandjate sõnul võimaldaks töötukassa enam kui 600 miljoni eurone reserv seda teha ka võimalike riske arvestades. Tööandjate Keskliidu juhi Hando Sutteri sõnul tähendaks maksemäära langetamine, et umbes 50 miljonit euro aastas jääks tööandjatele ja ettevõtetele. Peaminister Michal põhjendas maksemäära säilitamiste sooviga tagada töötukassale piisav puhver võimalike tööturusokkide puhuks. Rootsi parlamendi valimised võitis Magdalena Anderssoni juhitud vasakpoolne blokk, mis sai parlamendis 176 kohta parempoolse valitsuskoalitsiooni 173 vastu. Peaminister Ulf Kristersson astus valimistulemuste järel ametist tagasi. Ta teatas oma otsuses parlamendi spiikrile saadetud kirjas, öeldes, et nüüd saab alata töö uue valitsuse moodustamiseks. Uue valitsuse loomine võib siiski kujuneda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi. Kristersson rõhutas, et uue peaministri leidmiseks on vaja erakondadel avatust ja valmisolekut kompromissideks. Euroopa Komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurde pääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse alaealistele oma konto avamise miinimumvanuseks 15 eluaastat. Samuti pööratakse ümber tõendamiskohustus. Nüüdsest on teenuse osutajad need, kes peavad näitama, et nende teenused on eakohased ja oma disainilt ohutud. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Nõukogu. Täna suri 67-aastasena iluuisutamise treener Irina Kononova, kes töötas treenerina ligi 30 aastat ja juhtis alates 2001. aastast ka Tallinna iluuisutamiskooli. Kononova tuntumat õpilaste hulka kuulusid vennad Aleksander Mihail Selevko. Aleksander võitis 2024. aastal Euroopa meistrivõistlustel ka hõbemedali, olles esimene Eesti iluuisutaja, kes saavutas täiskasvanute tiitlivõistlustel medali. Lisaks treeneri tööle panustas Kononova Eesti iluuisutamise arendamisse Eesti Uisuliidu juhatuse ja tehnilise komitee liikmena. Kaks aastat tagasi tunnustati teda Eesti Kultuurkapitali spordi aastapreemiaga ja Eesti Uisuliit nimetas ta korduvalt Eesti edukaimaks iluuisutamise treeneriks.
21: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Öösel sajab paiguti hoo vihma, aga vara hommikul pilt muutub. Lääne poolt siis saartele jõuab kohale laussadu, mis liigub edasi muidugi ka mandri Eestisse. Tuul puhub öösel edelast 4-10, rannikul 16 meetrit sekundis sooja, 7-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Ja no homme on nii, et siis enne lõunal liigub see laussadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab ehk vähem hoovihma vaid. Edela lõuna tuul puhub homme 5-10 ja rannikul ka 13-18 meetrit sekundis ning sooja on homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16 kraadi. Tartus Narvas on ilmajaam.ee andmetel 17 sooja kraadi.
21: Kahest kuueni.
0: pärastlõuna mõnusalt jätkub siin meil 16.05 näitab õige kell ja 17. september on siis kalendris. Rääkida erinevatest ajaloosündmustest, kõigepealt siis täna näiteks aastal 1871. No jõuti nii kaugele, et inimkond oli õppinud ja läbi kaljude tunneleid puurima. Siis see on siis, mis ta on siis, oi jummal, 155 aastat tagasi. Avati 8 kilometri pikkune Mont-Cenisi tunnel. See oli tõesti esimene suur tunnel läbi Alpide. No tänapäeval neid, jah, jätkub. Ja noh, ei olnud vaja enam üle Alpide turnida. Rongiga läbi mägede ja kiirelt kohal. Ja mis muusika ilmas toimunud tänase päevaga seoses sellest juba õige pea pärast järgmist kahte lugu. Üks neist on Shannoni põgenemisplaan. Kohe nüüd aga Stefanilt langeval juna.

armas Elmari kuulaja , kas sina teadsid , et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata ? mine kohe aadressile elmar.ee , vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm . rohkelt kuulamist sulle sobival ajal .

0: Päev muusikas.
1: Ja päev muusikas rubriik 17. september on kalendris ja lähme siis mööda neid aastakümneid vaatama, mida huvitavad toimunud on 1967 aasta. Omal ajal see kestis ikka päris pikalt, oli Ameerika Ühendriikide kõige tähtsam saade kõikidele bändidele Ed Sullivani show. Ja kes ikka sealt oli läbi käinud, see oli staar ka, Elvisest alates Beatlesid ja kõik ja nii edasi. 1967. aastal oli siis ameeriklaste bändi The Doorsi aeg kätte jõudnud ja neil oli korralik hit ka, Light My Fire täitsa olemas. Ja said nad seal siis õiguse mängida, aga neile öeldi enne, et enam vaata poisid seal selles Light My Fire loos on sellised read, et Girl, we couldn't get much higher. No otse tõlkes, et tüdruk me ei saa minna enam kuskile kõrgemale. Noh, tegelikult muidugi see tähendab see, et noh, umbes oleme pilves või midagi taolist. Ja noh, öeldi Jimmyle, et ära ütle seda higher sinna lõppu, ütle midagi muud. No Jim Morrison oli oma moodi mees ja loomulikult ta tegi täpselt risti vastupidi soovitustele. Ja siis loomulikult, kui oli ära lauldud, siis öeldi, et te enam kunagi ei saa siin Ed Sullivani saates esineda, mängida, mille peale Jim Morrison ütles ülbelt, no me just olime siin ju, mis oli ka muidugi kõik. Ja 1969. aastasse läheme ja just see tänane päev on võibolla see kõige tähtsam hetk selle maailma kõige suurema kuulujutu või vandenõu teooria osas. Nimelt siis mõnel pool Atlandi ookeani nii Ameerikas kui ka siin Inglismaal, mujal Euroopas vähem, levis kulutulena kuulujutu, et Paul McCartney on tegelikult surnud. Et otsa sai vaene pool Šotimaal juba 1966. aasta 9. novembril autoõnnetuses. Ja noh, te leiti talle muidugi tema asemele, kuna Beatlesid olid nii suur bänd, leiti teisik. See on muidugi hea teooria selles mõttes, et leida nagu sama moodi välja näge või stiiliga mees, okei, leiame. Aga ta laulab nagu sama moodi ja sama andekas, mängib gitar ja klaverit ja trummi ja bassi ja kõike muud. Ja, no ja kirjutab sama heid laule ka. Üsna keeruline. Kes viitsib selle vandenõu kohta lähemalt uurida, no seal on ikka uskumatu, et igalt poolt leiti vihjeid ja nii edasi. Aga kõige lihtsam oli seda ümber lükata selles mõttes, et 1966. aasta 9. novembril ei olnud Paul McCartney üldse mitte Šotimaal, vaid oppis Aafrikas Keenias koos oma tollajakse girlfriendiga, ütlemis pruudiga, oppis puhkamas. Ja noh, Paul McCartneyt küsiti mõni aeg hiljem endalt ka, et kuidas siis ja ta ütles selle pealt, no ma ei tea, siin ma olen. No mis sa ikka muud ütled? Nii, järgmiste legendide juurde, sest on Samuel Queen, seda kindlasti on ja eks nad olid neil sellised vallatud mehed ka ja neile meeldis huumor ja 1978. aastal, just nimelt tänasel kuupäeval, Londonis kuulsal Wimbledoni staadionil filmiti Queeni laulule Bicycle Race, eks siis rattasõit videot. Hea lugu, selline natukene humoriks lugu on ta nii kui nii. No ja videoks siis palgati ka 65 professionaalset modelli, kena naismodelli, kes sõitsid siis mööda staadioni ringi jalgratastel. No paljalt muidugi, see käis ka asja juurde. No videos on seda muidugi näha ka, võite vaadata sealt, ega terve video seal rattasõidust ei koos, ikka bänd mängib laval ka ja nii edasi. Jama oli sellega, et see rendi firma, kes kõik need rattad siis neile välja rentis selleks võtteks, tagasi siis rattaid nii-öelda kui viidi siis rendi firma osanikud või omanikud või töötajad ütles, et palun võtke sadulad maha, neid me ei taha. Noot. Aga veel, 1991. aasta ja ansambel Guns N' Roses lasi välja korraga kaks plaati, ühel päeval, tänasel kuupäeval 17. september. No seda on ennegi tehtud, aga millega see fakt ajalukku läheb on see, et need kaks albumit, Use Your Illusion 1 ja 2, lasti samal ajal turule ja väidetavalt kõige suurem hulk plaate üldse korraga nii-öelda esimese tiraasina paisati müüki, eks siis see oli 4 miljardit plaati. Eks seal olid CD-sid, kassette ja vinüüle ka, aga lihtsalt see 4 miljonit korraga ühe päevaga, et see oli nagu uskumatu kogus.
0: Päev muusikas.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab. Ja Märt on üleval!
5: Iga liikumine on meile kasulik. Ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Valitud maiused sinu lemmikule vaid 1 euro. Pakkumine kehtib 14. kuni 20. septembrini Kikka kauplustes ja veebis. Loomad soovitavad, meie toodame.
9: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
10: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
2: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: no, . väga õige . sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõiki on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ikka alfaisane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfaisane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , sest ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: teeme vahepeal lahti ka tarktee.ee ja värsked liikluspiirangud. Viljandi maakonnas Kolga-Jaani hoiutee, esimene 6 kilomeetrit Kolga-Jaani ja Kaavere vaheline lõik. Siis tee remondi tõttu suletud. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele ka ümbersõitel Lalsi kaudu. Remont käib 25. septembrini ehk siis järgmise reedeni. Harjumaakonnas Saku Laagritee 7. kilomeetril Laagri viadukti juures tehakse kahe päeva jooksul nüüd kaable rikke remont töid ja kiiruspiiranguks 50 kilomeetrit tunnis. Ja veel ilmselt kuni kella 5 vähemalt täna õhtupoolikul Valga maakonnas Jõhvi Tartu Valga tee 209. kilomeetril, see on Supa külas, käivad geoloogilised uuringud ja tööde tsoonis on üks sõidusuund suletud, nii et ohutut liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Tallinnas Jõgeval 13, Viljandis 14 kraadi, Heltermaal Otepääl, Põltsamaal Mustvees ja Valgas 15. Kurassaare, Türi, Paide, Virtsu, Rapla ja Haapsalu, Võru, Tõrva, Jõhvi, Räpina, Kehra, Kihnu 16 kraadi peal, Pärnus, Narvas, Tartus, Põlvas, Keilas, Elvas ning jaangini on 17 kraadi sooja. Rakvere, Kunda hetkel 18 kraadi. Öösel ilm muutliku pilvisusega, ööhakul sajab paiguti hoovihma, aga varahommikuks lääne poolt on jõudnud saartele laus sadu ja see sadu liigub edasi ka mandri Eestisse. Valdavalt puhub öösel edela tuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja 7-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme on enne lõunal siis see sama laus sadu liikumas kirde suunal üle Eesti. Pärast lõunal siiski juba pilvisus õreneb, kohati vaid sajab hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhub homme 5-10, puhanguti 15 ja rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Ja sooja on homme päeval 14-18 kraadi.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
9: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
10: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.

0: Ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
2: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
4: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon, 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raadio
8: Libauudised.
9: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekiri dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, sisse logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jätakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse 3 senist töörühma 1 juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama 4 uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Siin on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne, kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata. Vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kellele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitse vormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.
8: Libauudised.
0: värskete uudisteni kell 5 on jäänud täpselt 13 minutit. Nüüd aga erakuulutusi ka siia vahele ja Võru loomade varjupaika kõigepealt. Seal autab uut kodu ilusates toonides hallikas peesika kasukaga kassipreili, nimeks on Helsa, väga pailembene kass. Parasiiditõrjed tehtud, vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud ka ja Helsa kohta saab infot telefonil 53-404-223 või e-maili aadressil voru@varjupaik.ee. Helsa on üks kena kasukaga, hallikas peesika kasukaga kassi preili, kes ootab Võru varjupaigas endale uut peremeest. Ta on kõik vajalikud protseduurid juba saanud, et uuda koju minna ja lähemalt infot saab meili aadressil voru@varjupaik.ee või telefoninumbril 53-404-223. Ning veel, ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Auto tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kes tahab oma masinat müüa, siis telefon 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 56-304-306.
7: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
8: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: siia .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kassised viskas 1,35 , nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99 . Rimi , tark valik .
2: Sonarekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sonareki salongidesse väga oodatud .
3: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
4: kas oled vastsündinu keskeas või taat ? tule , vea pea otsa parajam kaap . istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat . suur väljanäitus 19. september .
5: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides . alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti , talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja Kreeka pähklid 500 grammi 5,99 . Lidl , alati väärt .
6: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil Piletitaskus .
7: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal , Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
8: iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile . saad sõita kuni 1100 kilomeetrit , ilma et peaksid tankima või laadima . vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul . saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost . lisainfo esindustes ja Renault.ee .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95 . Selver , hea mõte .
10: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
11: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
12: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
11: Karklas paigaldab , Karklas parandab . Raadio Elmar .
13: täistund raadios Elmar . täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex .
14: keskkriminaalpolitsei sõnul ei ole Liina Vaatrase juhtumit põhjust uurida . valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata . Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi . homseks lubatakse taas vihma ning sooja tuleb kuni 18 kraadi . tere , kell on saanud 5 . Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust , sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust . Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal , mil ta juhtis ka eraettevõtet , mis oli investeerinud idufirmadesse , kellele isa samal perioodil toetusi eraldas . politsei sõnul ei ole aga andmeid , et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud Politsei hinnangul võiks toimingupiirangu rikkumine olla kuritegu juhul, kui otsusega antakse põhjendamatu eelis vähemalt 40 000 euro ulatuses. Praegu pole sellist rikkumist alust kahtlustada. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasilükkamist 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglase ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Michali sõnul on Eesti võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see tähendaks suuremaid kulutusi riigieelarvest. Hilisem tähtaeg võimaldaks ehitustöid kavandada järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi rahastusega. Seni pole konkreetset otsust siiski veel tehtud, Michali sõnul tuleb enne rääkida ka Läti ja Leeduga ja Balti riikide ühine seisukoht peaks selguma järgmisel nädalal. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Andersson lisas, et soovib parteide ülese koostööga alustada uut ajastut ja võita ka nende rootslaste usalduse, kes seekord tema poolt ei hääletanud. Kanada peaminister Mark Carney tervitas Euroopa Liidu ettepanekut saada liidu esimeseks assotsieerunud liikmeks. Carney ütles Euroopa parlamendis, et Kanada ja Euroopa peaksid tegema tihedamad koostööd muuhulgas kriitiliste mineraalide, kaitse ja tehisintellekti vallas. Tema sõnul on Kanadal ja Euroopa Liidul ühised väärtused ja tihedam koostöö aitaks mõlemal poolel tugevdada strateegilist iseseisvust. Türgi president Recep Tayyip Erdogan kandideerib tõenäoliselt ka 2028. aasta presidendi valimistel, ütles täna tema lähedane nõunik. Põhiseaduse järgi peaksid valimised toimuma mais, kuid valitsev erakond AKP ja selle liitlaspartei toetavad valimiste toomist varasemaks aprillikuusse. Erdogan sai Türgi peaministriks 2003. aastal ja valiti esimest korda presidendiks 2014. aastal. Suurbritannia kuningas Charles kutsus Šotimaal kokku tehisintellekti ettevõtete juhid, et arutada tehnoloogiaga kaasnevaid riske ja selle ohutud kasutamist. Charles hoiatas, et tehisintellekt võib sattuda valedesse kätesse ja arendada ohtlikke võimeid. Tema sõnul tuleb piisavad kaitsemeetmed kasutusele võtta, enne kui on liiga hilja. Kohtumisel osalevad teiste seas Nvidia, Google, DeepMindi, OpenAI ja Anthropicu juhid. Kuninga sõnul ei ole ettevõtet ülesanne üksnes tehnoloogiat arendada, vaid tagada ka selle kasutamine inimeste, kogukondade ja keskkonna hüvanguks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Ööhakul sajab meil vaid paiguti hoovihma, aga vastu varahommikud siis lääne poolt läheneb saartele laussadu, see liigub edasi muidugi mandrile. Tuul puhub öösel edelast kiirusega 4-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis, sooja öösel 7-11 ja rannikul ka 15 graadi. Homme enne lõunal liigub see laussadu siis kirde suunal üle terve Eesti, pärast lõunal sajab juba aga vaid kohati hoovihma. Edela lõuna tuule kiiruseks homme on 5-10, puhanguti 15 ja rannikul ka 18 meetrit sekundis ning sooja on homme päeval 14-18 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 13, Viljandis 15 graadi, Pärnus 16, Tartus Narvas 17 sooja graadi.
0: Kahest kuueni.
15: Õhtupoolik kätte jõudnud, 5:05 näitab õige kell. Kojusõidu tunnis on ikka natukene teistmoodi uudised ka ja ühes neist kutsun teid kõiki pika laua taha sööma. Pidulik. Ja seda ka, aga see laud, millest me räägime, on ikka väga pikk. Nii, enne seda, paar pala muusikat, Ott Leplandi kuulame Marju Länikut ja kohe Nantsi ära murra mu südant.

0: turvaline maailm.
1: Kell on kohe 17.17. Tänase kummalise maailma uudiste osa. Esimese uudisega läheme Rumeeniasse, täpsemalt Bukaresti. Nimelt siis seal istusid inimesed väidetavalt maailma kõige pikema söögi laua taga. Pika laua taga on tore istuda, enamasti on see hea põhjus. No, võib ka midagi muud olla. Aga sel istumisel oli tegelikult üks suur põhjus oli ikkagi hea tegevuslik. Sellega siis korjati raha laste psühiaatria haigla tarbeks ja noh, sellega vist saadi ka hakkama ja saadi veel hakkama siis maailma rekordiga ka, mis on nüüd väidetavalt ka kinnitatud, ehk siis maailma kõige pikem laud. No britid ja ameeriklased ja keegi veel võibolla ütleks selle kohta, et 3,1 miili pikk, aga meie ütleme kilomeetrites ikkagi ehk siis 5 kilomeetrit ja 55 meetrit pikk söögilaud. Ta jäänud muidugi ühe jutina päris niimoodi, vaid seal suurel konstitutsiooni väljak vist ja juba seal Ceausescu ajal siis see suur plats seal palee ees ja seal oli ta siis niimoodi tiirlema pandud ridadena nagu serpentiin ja istusid inimesed 5-kilomeetrisel laua taga, kõik tundsid ennast hästi mõnusalt, loomulikult said süüa, vesteldi, ilm oli mõnusalt suvine veel ja räägiti ka hea tegevusest. Palju selle inimesi oli 20 000 siis kokku 5-kilomeetrise laua taga inimesi, kohalikud loomulikult kõik, aga seal oli ka siis ametlikult need Guinnessi maailma rekordite organisatsiooni esindajad ka kohal. Muide, kui te tahate teada, mis see eelmine maailma kõige pikema laua rekord oli, siis see on ka rumeenlaste käes. Uskumatu, neile ikka need väga pikad lauad meeldivad. See on aastast 2018 ja seal samal platsil muide sama organisatsiooni poolt. Ja toona oli siis laua pikkuseks 2782 meetrit. Nii et nüüd oli siis see laud pea kaks korda pikem.
0: Kummaline maailm.
2: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge greip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
5: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea.
11: Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate kaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tanel Padari laul oli Müüt. Müütide juurest läheme nüüd edasi taas maailmarekordite juurde. Ja kas te viitsiksite tund aega järjest paberlennukeid voltida? No sellised, mis ega lendavad ka ja võimalikult kiiresti, eks ole. Just selle võttis ette meie kõigi hea tuttav David Rush, mees, kelle nimel on kõige rohkem maailmarekordeid. Ja miks just tund aega, vaad seda ma ei teagi. Aga igal juhul, noh, loomulikult seal assistendid abilised olid tal seal laua juures abiks. Andsid talle ette pabereid, millest ta jälle voltis ja siis lennutati need ka minema seal. Ja aeg tiksus kogu aeg ja tunni aega sai siis David valmis seekord 415 paberlennukit. Nii et keskmiselt 8,6 sekundit ühe lennuke peale. Ma arvan, ta olid näpud üsna valusad, kui ta selle voltimise lõpuks lõpetas.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Õige kell 17.31. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel nii, et Tallinnas, Mustvees, Võrus ja ka Jõgeval on 14 kraadi sooja. Haapsalus, Raplas, Otepääl, Keilas, Türil, Paides, Viljandis ja Heltermaal ning ka Kuressaares, Virtsus, Valgas 15, Kehras, Pärnus, Kihnus, Jõhvis, Räpinas, Tõrvas, Põlvas 16 kraadi ja ka Elvas, Põltsamaal on hetkel sooja 16 kraadi. Tartus on ilm päris kehv praegu, sooja on küll 17 kraadi, aga sajab ikka konkreetselt vihmaaknad aga meil. Ja 17 kraadi muide sooja on veel ka Narvas, Kundas ja Rakveres. No ega siin öö ja hommik toovad päris tugevat sadu, öö on küll muutliku pilvisusega ja öö hakul sajab vaid kohati hoo vihma, aga varahommikul on lääne poolt saartele jõudnud korralik laus sadu, mis liigub edasi ka mandri Eestisse. Tuul puhub öösel edelast 4-10, rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja 7-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Aga homme siis enne lõunal liigub see laus sadu kirde suunas üle maa, kuigi pärast lõunal juba sajab vaid kohati hoo vihma. Edela lõuna tuul puhub homme 5-10, puhanguti 15 ning rannikul ka 18 meetrit sekundis ja sooja on homme 14-18 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kai Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmeri, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmeri ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle,

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
5: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot.

0: ja Coopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Täna reporteris.
9: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
10: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
9: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
11: Pole andenud elaks.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
12: Õhus on jätkuvalt Eestit ja õhtusumin läheb käima juba, no natuke rohkem kui veerand tunni pärast, aga siis juba uue saate juhiga. Mina tänan teid kõike kuulamast, soovin mõnusat õhtu jätku ja kuuleme kohtumika homme jälle 2-6 nii. Praegu tšauki.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlus. Laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
9: Aga miks just mööbliit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliit, stiil, mis kestab.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaarisektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00, loomulikult Kanal 2-s.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata. Valitsus loodab järgmise aasta riigieelarves nädala pärast kokkuleppele jõuda. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotus ametist tagasi. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ka homme sajab vihma ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimised edasi lükkamist 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglasem ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Seni veel konkreetset otsust selle kohta tehtud ei ole. Michali sõnul tuleb enne rääkida läbi ka Leetu ja Lätiga ning Balti riikide ühine seisukoht peaks selguma järgmisel nädalal. Praeguse kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Michali kinnitusel on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata ka võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palgaega toetuste tõuse. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mil ta juhtis eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ja annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Eelnõu toetas lõpphääletusel vaid 16 saadikut. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Kanada peaminister Mark Carney tervitas Euroopa Liidu ettepanekut saada liidu esimeseks assotsieerunud liikmeks. Carney ütles Euroopa parlamendis, et Kanada ja Euroopa peaksid tegema tihedamat koostööd muuhulgas kriitiliste mineraalide, kaitse ja tehisintellekti vallas. Euroopa komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega soovitakse suurendada laste turvalisust internetis ja piirata nende juurde pääsu sotsiaalmeediale. Ettepaneku järgi ei tohiks alla 13-aastased sotsiaalmeediat kasutada ja isikliku konto loomise miinimumvanuseks kehtestati 15 eluaastat. 13-15-aastased vajaksid sotsiaalmeedia kasutamiseks aga vanemlikku kontrolli. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Bulgaaria segakonna konkurssiga televisioonis üle teatas täna nende rahvusringhääling, viidates kaasas jätkuvale humanitaarkriisile. Iirimaa loobus ka tänavusest võistluses pärast seda, kui Euroopa ringhäälingute liit lubas Iisraelil osaleda. Tuleval aastal boikoteerib Eurovisiooni ka Holland. Tänavusel võistlusel ei osalenud Iirimaa kõrval veel ka Island, Madalmaad, Sloveenia ja Hispaania.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga läänevalt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab juba laus sadu, mis liigub ka edasi mandrile. Puhub peamiselt edelatuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega ja enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Puhub edela ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme päeval tuleb sooja 14 kuni 18 kraadi. Aga praegusel hetkel Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.
18: Õhtusumin.
17: õhtusõmin alustab on neljapäev, 17. september ja 18.06. Nii näitab kell. Täna on müüda rahvusvaheline kantrimuusikapäev. Stiil, mis sündis millalgi eelmise sajandi alguses, aga on olnud kogu aeg pidevas arengus. Ja see tänapäeva kantrimuusika, kui kuulata mingisuguseid kantriaamu, see on hoopis midagi muud, kui see oli seal alguses. Nii et sellist jambalaya stiilis kantrimuusikat tänapäeval väga ei kuulegi. Ja eks see selline pidev areng, eks see ole ju taganud ka stiili elujõulisuse. Ma mine tea, äkki kuuleb mõnda head kantrilugu ka täna õhtul siin Raadio Elmar eetris. Igatahes õhtusumin, sai alguse ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Pole vaja muud, nii laulavad Koit, Toome ja Anne Viski.

0: lünkad .
1: Hakkame mängima, meil on auhinnaks Raadio Elmar piknikutekk ja võtmehoidja, mis ka Raadio Elmar sümboolikaga, nii et väga kena komplekt. Ja kolm mängijat on meil juba siin finaalis ootel, tänasest mängust lisandub neljas. Ja tänane mängija on see, kes valib välja õnnenumbri ning see õnnenumber selgitab, kes saab auhinna endale. Aga kuuleme nüüd katkendit, siin on koos kaks väga tuntud Eesti laulu, mõlemast on võetud selline lühike fragmendikene ja mõlemas laulus on jäetud üks lünk, kus on peidus üks sõna, see on peidus seal ühe piiksu all ja mängijate üles on laulud ära tunda ja teada, et mis sõnad seal piiksud all peidus on. Mõlemad sõnad on oodatud sõnumiga lühinumbril 1511 ja kui mõlemad sõna ei tea, siis saatke kas või üks. Ka nii on võimalus finaali pääseda, loos otsustab selle. Ja tunni teises pooles juba helistan finalistile ja siis räägime otse eetris juttu edasi. Aga siit tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle, kuidas tundub ja ootan teie vastuseid lühinumbril 1511.

0: täidä lüngad.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Valitud maiused sinu lemmikule vaid 1 euro. Pakkumine kehtib 14. kuni 20. septembrini Kika kauplustes ja veebis. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
4: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
12: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
13: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
12: Midagi pole vahepeal muutunud.
14: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
15: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd.
16: Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata

0: Päitä lynkat.
1: Jätkame mänguga. Aitäh kõigile, kes on oma vastused ära saatnud. Siin on enamuses õiged, aga on ka selliseid, kus on üks sõna läinud metsa taha. Lippama nii öelda. Aga katki pole midagi, nagu öeldud, loos otsustab ja ka ühe õige vastusega. Ja ka ühe sellise sõnumiga, kus ainult üks sõna on. Ka nii on võimalus pääseda finaali, mis on meil kohe tunni teises pooles juba ees ootamas. Ja meil on Raadio Elmar võtmehoidja plus pikniku tekk täna tarvis välja jagada. Ja see selgub juba õige pea. Aga praegu kuuleme üle veel tänase laulu katkendi. Siin on kaks tuntud Eesti laulu koos. Ja mõlemas laulus on jäät, on seal lünk. Selle lünga koha peal kõlab piiks ja piiksu all on peidus üks sõna. Nii et mõlemad sõnad on oodatud veel lähiminutitel. Meie lühinumbril 1511.

0: Gülman sin hani yaz, belki anokyan.
1: Päitä lynkaat.

0: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Täna reporteris.
10: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontserdite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
11: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
10: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
12: Pole andenud elaks.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Täitä lüngad. Meil on täna finaalipäev ja kohe-kohe selgub, kes on neljast finalistist see, kes saab endale auhinnaks. Raadio Elmar pikniku teki ja võtmehoidja. Aga enne vaatame, mis laulud olid ja mis olid peidetud sõnad. Katkend algas täna Karl Madise ja Karavani esituses lauluga Pärlipüüdja ning Päikese oli see sõna, mis oli peidus. Edasi läks aga juba Indrek Ventmani lauluga Hispaania tüdruk ja sõna

0: kana, mis oli peidus, oli taga. Nii et päikese taga. Need on täna õiged sõnad. Aga on pakutud siin ka päikese ja külm, päikese ja ookeani ja kuskil oli siin veel miskit. Nii, aga nüüd on loosimine tehtud ja kus see telefon meil siin on? Siin ta on, kohe heliseb.
1: Ja Merike kuulab.
0: Tere õhtust, Merike. Raadios Telmar helistan teile.
1: See on teie või olla.
0: Võib küll. Kas...
1: Võib vahva üllatus.
0: Kas mängite esimest korda üldse?
1: Teate, mängin küll tegelikult, jah. Nagu täiesti esimest korda.
0: Aga olete mängu varem kuulanud või siis sattusite täna esimest korda nagu kuulama ka?
1: Teate, ma tegelikult olin seda ikkagi kuulanud ka paar korda, aga küll ei tulnud mul see lühinumber meelde, kus kohta sõnumit saate. Ja täna lihtsalt juhtus nii, et kuulasin mõlemat asja, nii et... Ja nii ta juhtuski.
0: Ja mõlemad laulud kohe kõnetasid nii palju, et tahtsite kohe saata sõnumi.
1: No need on väga toredad ja head laulud ka, nii et nii ta juhtus, jah.
0: Tõesti, nii ta juhtus ja loos soosis täna teid. No saame nüüd kohe teada, kas loos ka edasi soosib teid see õnne Jumal anna, sest meil on 8 numbrit ja nendest 8 numbrist 2 on jäetud teile. Kenasti ära siin broneeritud eelnevate mängijate poolt. Ja nüüd teie otsustate 1-8 üks number. Mis te arvate, kes võiks see võitja olla?
1: 6.
0: Number 6 arvate teie? Aga miks te number 6 valisite?
1: Mul oleks ima armas tütar kodus, kes on just täpselt 6-aastane, nii et see tundus üks vahva number lihtsalt.
0: Aga oleks see tütar olnud 7-aastane, kas te oleks siis valinud 7 või?
1: Siis ma oleks siis 7 võtnud.
0: Mm-hmm.
1: Aga teeme täna 6.
0: Teeme täna 6, see on hea number, sest see on teie number! Merike, teie numbrid on täna 1 ja 6, aga oleks te 7 valinud, oleks Jaana saanud auhinna endale, aga tänu siis, nagu ma aru saan, tütrele.
1: Jaa, täna on minu päev.
0: On, Raadio Elmar piknikotekk ja võtmehoidja kuuluvad nüüd teile või tütrele.
1: No me siis jagame hästi sõbralikult neid nii, et...
0: Selge. Aga Merike, palju õnne, eks veel võetakse teiega ühendust, et millisesse pakki automaati need auhinna või see pakikene läheb. Tänaseks, aitäh mängimast, ilusat õhtu jätku ning jälle kuulmiseni.
1: Väga armas, aitäh teile, ilusat õhtut.
0: Selliste emotsioonidega saame selle nädala mängude sarja lõpetada. Nüüd aga värsket muusikat ansamblilt Smilers ja see on Ahvatlused.
2: Täida lüngad. Uus Elmaris.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Täna reporteris.
11: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
12: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
11: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
13: Pole andenud üleks.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma, vara hommikul läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub peamiselt edelatuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev pilves selgimistega enne lõunal liigub laussadu kirdesuunal üle maa ja pärast lõunal siiski võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lõunatuul kuni 10 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis, sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub täna neljapäeval 17. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Hakkame kohe kuulama uut laulu, kus teevad koostööd Reket ja Pürmüüd ning Kanna mind on selle loo pealkiri. Aga enne pisut meenutame ajalugu, sest et tänase kuupäeva minevikust leiab ühe väga piduliku sündmuse. 1957. aastal täna abiellusid Mehikos Itaalia filmistaar Sofia Loren ja filmiprodutsent Carlo Ponti. Kurioosne on aga, et noor paar ise kohal ei olnudki, vaid neid esindasid kaks advokaati, kes seal allkirjastasid vajalikud paperid. No küsimus, miks selline tsirkus? Põhjus oli selles, et tollel ajal oli Ponti veel seaduslikult abielus oma esimese naisega, Giuliana Fiastriga, ja Itaalia seadused ei lubanud lahutust. Seetõttu tuligi kasutada selliseid juriidilisi trikke ja abielu vormistada hoopis välismaal. Aga see uus abielu tekitas Itaalias ikkagi suuri õiguslikke probleeme. Pontid süüdistati mitme naise pidamises ja avaliku surve tõttu tühistatigi nende abielu 1962. aastal. Et sellest olukorrast ikkagi välja tulla, võtsid nii Ponti kui Loren, samuti Ponti esimene naine, Prantsuse kodakondsuse, mis võimaldas Pontil lahutada ja 1966. aastal Loreniga uuesti abielluda. Ja nii nad olidki abielus kuni Ponti surmani aastal 2007. Aga Itaalias võeti 1971. aastal vastu seadus, mis lõpuks lubas ka sealsetel inimestel lahutada, kui selleks oli soov. Nii palju ajaloost, aga nüüd siis lubatud uus laul, Kanna mind.
2: Uus Elmaris.
3: Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

1983. aastal Gary Hillis sündinud Derek Ryan on tuntud noore põlve iiri kantri ja poplaulja. Alates 12-aastaselt hakkas ta esinema koos venna Adrianiga erinevatel üritustel ja koosluse nimeks oli mõistagi The Ryan Brothers. Tänu oma vanemate muusikamaitsele hakkas juba nooruses Derekile meeldima iiri rahva muusika. Kui noormehel täitus 17 aastat, liitus ta viieliikmelise poistebändiga D-Side. Üsna pea lahkusid kaks liiget ja triol oli võimalus salvestada esiksingel Stronger Together, milles sai Iirimaal üsna kõva hit. Suur edu saatis D-Side'i ka Jaapanis. 2006. aastal läks bänd laiali ja Derek Ryan otsustas jätkata sooloartistina. Ta muutis oma muusikastiili popist kantrilikumaks ja hakkas esitama nii oma loomingut kui iiri traditsionaale. Üsna pea levis Ryani kuulsus Inglismaalegi ning üks edukas album hakkas järgnema teisele. 2014. aastal ilmus müügile Derek Ryani album The Simple Things, mis jõudis iiri edetabeli tippu. Sellele oli ta paigutanud koostöös lauluautor David Oliveriga komponeeritud pala Flowers in Your Hair. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Perestroika pealkirjaga Lilled juuste sees.

0: Lugu laulust. Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik, rahulik ja pisut tagasihoidliku iseloomuga 5-aastane kass, kelle nimi on Makadam. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja temaga saab tutvuda telefonil 52 38 626 või kirjutades viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik, rahulik ja pisut tagasihoidliku iseloomuga 5-aastane kass Makadam. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Ja infonumber on 52 38 626. Meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on koduootel kauni halli kasukaga, samuti umbes 5-aastane kass Odessa. Ja tema sobib just sellisesse perre, kes otsib endale vaikset ja õrna südamega kassi. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Ja tema infonumber on 53 090 510 ja meiliaadress saarema@varjupaik.ee. Niisiis, Saarema loomade varjupaigas on koduootel kauni halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 53 090 510 või saatke e-kiri saarema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakao glasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Raadio Elmar Õhtusumin, stuudis on Raen Väikene ja täna on neljapäev, 17. september. Täna aastal 2019 kõlasid sellised sõnad. Ma tean, et te üritate, aga kahjuks mitte piisavalt kõvasti. Sorry. Ja nii ütles toona 16-aastane Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg USA kongressi kliimamuutuste töörühma ees. Thunberg kutsus poliitikuid üles mitte raiskema aega noorte aktivistide kiitmisele, vaid kuulema teadlasi ja järgima nende ekspert teadmisi kliimakriisi lahendamisel. Aga täna, 7 aastat hiljem, käib võitlus kliimaparandamise üle sama tuliselt edasi ja ei ole ka Greta Thunberg areenilt kuhugi kadunud. Nii et tööpõld on tal suur ja lai. Aga nüüd Marju Länik ja lööb särama päeva.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoo vihma. Varahommikul aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab juba laus sadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub peamiselt edelatuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja öösel sooja 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, enne lõunal liigub laussadu kirdesuunal üle maa, pärast lõunal võib siiski sadada hoovihma. Puhub edela ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14 kuni 18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 14 kraadi.
2: Sumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Meil on neljapäev ja 17. september. Kuulame muusikat ja mõned ajaloonupukesed seoses tänase kuupäevaga olen ka välja otsinud. Ja näiteks 1969. aastal jõudis ajalehtedesse nii Euroopas kui ka Ameerikas väide, et Paul on surnud. Ehk levis linna legend, mille kohaselt hukkus ansambli The Beatles liige Paul McCartney 1966. aastal autoõnnetuses ja et ta asendati salaja tema teisikuga. Asi võttis täitsa hullumeelse, nagu hullumeelsed mastaabid ja see vaibus alles sama aasta novembris, kui ajakiri Life avaldas interviu Paul McCartneyga, kus ta lükkas need väited ümber, et kuulge, vaadake siia, ma olen täitsa olemas ja elus. Aga see legend tema surmast ei ole siia maani tegelikult mitte päris vaibunud. Aga Paul ise on võtnud asja mõneti huumoriga ja näiteks veel 1993. aastal andis ta välja kontsertalbumi, mille pealkirjaks oli Paul is live, ehk siis Paul on elus. Aga härra on praegu 84-aastane, nii et soovime talle ikka jätkuvalt pikka iga.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Tuul on pöördunud. Sellise pealkirjaga lugu, mille esitab Marten Kuningas ja tema räägib meile ka lähemalt, et kellest millest see lugu jutustab.
0: Elmari päevalaul.
2: Tuul on pöördunud lugu, mille ma kirjutasin 2009. aasta alguses ja see on ka põhimõtteliselt esimesest sellisest nagu niisugusest ka suhtekriisist või lahkuminekust ja sõnaga, et kui sa elad nagu midagi läbi esimest korda just kui või et sa nagu ei saa aru, mis toimub põhimõtteliselt, et see totaalne segadus on ja siis noh, sõnaga, et see lugu kuidagi üritab öelda või kokku võtta seda, et kõik on nagu pidevas muutumises jällegi, et kõik muutub kogu aeg ja niivõrd kiiresti, et sõnaga tuul pöördub kogu aeg ikka jälle ja põhimõtteliselt ei olegi nagu jällegi mitte midagi, mida, milles nagu kindel lõpuni olla.

0: Elmari päevalaul.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.

0: Edusumin.
1: Laulis Mari-Liis ja teine dimensioon, aga usun, et täitsa sellistesse teistesse dimensioonidesse või uutesse kõrgustesse tõusis ka täna aastal 2021 Netflixis esilinastunud Lõuna-Korea draamasari Squid Game. Sari püstitas rekordeid kogudes esimese 28 päevaga üle 1,65 miljardi vaatamistunni. Nii et vaieldamatult Netflixi kõige edukam mitte ingliskeelne sari. Ka järgmised kaks hooaega olid väga edukad. Tänaseks on küll sari lukus, ehk siis neljandat hooaega oodata ei ole. Ise vaatasin ka siin omal ajal need kõik üle ja no usun, et olete minuga nõus, et tõesti väga põnevad on need kõik, et ma imesta, et vaataja numbrid seda võrd suured on. Aga nüüd taas muusikat, tuleb Jam ning siin ja praegu.

Tähelepanumaja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eestis.

0: Eesti parim.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.

Uued asjad on ikka ju toredad, nii nagu ka uus muusika. Kuulame sellist artisti nagu Anna, ehk Anneli Tõevere, kes nüüd üle 25 aasta on taas värsket muusikat salvestanud ja laul kannab pealkirja Las siis ollagi nii. Aga uutest asjadest veel. Täna, aastal 2013, lasi videomängutootja Rockstar Games välja uue osa märulimängust Grand Theft Auto 5, ehk siis GTA 5. Ja mäng teenis juba esimese kolme päevaga üle miljardi dollari tulu. Ja praeguse seisuga on müüdud üle 230 miljoni koopia ja see mäng on sellega maailma kõigi aegade teine enim müüdud videomäng. No võibolla kolmas. Sõltub sellest, kuidas hinnata. Temast eespool on Tetris ja Minecraft. Aga mis on GTA edupant? Ja vastus ilmselt selles, et eks meile kõigile meeldib vahel pisut pahandust teha. Ja reegleid eirata. Ja kui seda saab teha nagu, noh, mitte päris elus, vaid mängu sees, siis miks ka mitte? Las siis ollegi nii. Laulab Anna.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab juba laus sadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub peamiselt edelatuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja öösel sooja 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, enne lõunal liigub laussadu kirdesuunal üle maa, pärast lõunal võib siiski sadada hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14 kuni 18 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase Õhtusuminaga ja stuudios on Raen Väikene. No mõnikord öeldakse mõne asja kohta, et oh, seda läks nagu leiba. No selles mõttes, et suurtes kogustes. Aga kui nüüd mõtleks selle peale, et kui palju maksab päts rukkileiba New Yorkis, vaat siis küll jaksab seda osta ainult võibolla kõige suuremate pidupäevade puhul.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd siis Postimehe teadus külgedele ja küsitakse ka siin, et mis toimub, et päts rukki leiba maksab New Yorkis 52 eurot ja inimesed seisavad pikas sabas. No see, mis meie eestlaste ja soomlaste toidulaual igapäevane, on muutunud seal Manhattani südames ikkagi tõeliseks luksuskaubaks.
3: Müts maha Austria perekonna ees, kes on püsti löönud pagarjäri ja nad müüvadki täpselt sellise hinnaga pätsi rukki leiba ja see on siis 60 dollarit. Kohalikus rahas meie jaoks umbes 52 eurot ja läheb nii hästi, et kohalikud New Yorklased ja ma arvan ka võibolla külalised, kes teavad, et selline asi seal püsti pandud on, on väga pikalt nõus isegi järjekorras seisma ja ootavad, kuni nad oma selle pooleteist kilose suure ümmarguse pätsi kätte saavad.
2: Et loll ei ole see, kes küsib, loll on see, kes maksab, aga ma arvan, et kui sa oledki New Yorkis ja tahad päriselt seda õiget rukki leiba saada, ütleme eestlasena ka näiteks ja ega see ei ole nagu nii sama selline väike päts, et see on tõesti selline päris korralik suutäis, ma ütleks.
3: Jaa, ei, mina ikka ainult kiidan, et on suudetud midagi nii lihtsalt nagu leib nii kallilt maha müüa ja kui sa ei taha tervet pätsi seda pooleteist kilost, mis ongi ju tegelikult väga palju, siis saad osta pool, see on siis 30 dollarit ja veerand ilusasti hinnad on ka täpselt niimoodi vastavalt löödud, et veerand pätsi see leiba saad ka osta.
2: Ja nõudlust on, sest nagu me rääksime, järjekorda on ja et kui Ja siin ma mõtlen ka, et no Balti riikidest kohukes saab, aga et huvitav, miks siis nagu kohukesele sellist nagu nõudust ei ole tekkinud, et vähemalt ma tean, et siin Eesti ettevõtjad on pakkunud isegi siia Lääne-Euroopasse ka kohukest, aga kuidagi nagu ei ole omaks võetud või siis meie hapukoor, et sellisel kui lapukoort ka ju ei saa.
3: No leivaga on lihtne, seda hakkad nosima, kuidas sa seda hapukoort sööd, ja kohukes saad ka niimoodi süüa, aga ma arvan, New Yorkis on ka kõik tervise hullud juba. Või noh, et sa saad viraalseks minna ikkagi ainult väga tervisliku asjaga ja rukki leiba, juuretisega rukki leiba. Kui tervisetoodet maha müüa on ikkagi palju lihtsam. Ja selle leivahulluse taga ongi üks Austria pagar Martin Auer ja tema perekond. Ehk siis mõni nädal tagasi nad oma poekese Manhattan ühel kõige kallimal tänaval avasid. Ega see ei ole ka ilma eest, eks ole, sinna kohta saada. Ja nad otsustasid, et nad toovad siis New Yorki selle, milles nad on juba väga head ja see on rukki leib. Ja nad teevad seda muidugi ka mahedast jahust. Ja on toodud siis Saksamaalt ka spetsiaalne ahi kohale, nii et see ei maksa ka mitte vähe. Ja tegelikult on nii, et kohapeal saab nagu gurmeed ka ikkagi, et sa saad võikud kohapealt osta, näiteks kalamarjaga, mingite määretega või ka murulauguga, isegi šokolaadikreemiga.
2: Kui see ikkagi on selline äripealinn New York ja võiks arvata, et no, seal sissetulekud on üle keskmiseks, et siis siiski ka seal käsitöö leiva saab tegelikult kätte ikkagi enamasti 20 dollariga ja no leiva päts ja see on ikkagi seal võibolla paar dollarit kõigest. Aga et ju siis ikkagi on nagu sellise nissi nad ikkagi seal leidnud. Et
3: peavad olema.
2: Või on asi selles sellises nagu uues kaupluses, uues pagari äris, et minnakse ja uudistatakse, et kõigepealt on nagu seda sellist melu seal, aga võibolla varsti jääb nagu vaikseks ja siis nad hakkavad vaikselt seda jällegi nagu alandama. Kuigi, kui juba nagu inimene saab maitse suhu ja päris see rukkileiva maitse suhu,
3: et äkki siis
2: ma ei tea, see ei ole midagi sellist, millest nagu lihtsalt tahaks loobuda.
3: Kuigi meie võibolla... jaa, see on meil juba geenides, aga võibolla New Yorklaste jaoks ongi see midagi nii uut ja huvitavad, et kõik peavad ära proovima, aga kui kõiki New Yorklased vähemalt selle ühe pätsi ära ostavad, kuniks nad jõuavad, see perekond on ammu miljonärid juba.
2: Kindla peale ja ma arvan, et seda, et kui Sommer läheks ka näiteks Ameerikasse või New Yorki, no mõnda suur linna, et ega sina ka seal nagu see mõttes nagu hätta jääks.
3: Jääksin küll, mina ei tea, ei, no, turundusest sinu... mitte mummigi, ma ei oska.
2: Ei, no avad lihtsalt, selle juba nii palju,
3: mida
2: tänaval voorib, rahvast voorib nii palju, üürid väikse pinna, ahi sees küpsetad oma mingi Sommeri juuretisega leivakest, pätsikesed paned sinna vitriinile ja küll tuleb seda rahvast, ja mitte ainult Sommeri purgistatud seened. Ma arvan, et ega sellist
3: asja... See on kahtlane kraam, ma arvan.
2: See ei, no, aga miks mitte, eks nad ole seal kuulnud ju, kule, New York on ju tuntud hollandlaste kants, et ju nad on kuulnud sellest Amsterdami seenekultuurist ka ja et siis võibolla seen just nagu tõmbaks, et on
3: mine, tea,
2: Somneri seened, vaata.
3: Aga nimi see ka. Jonn on minus küll, et kui ma näen mingit asja, mida öeldakse, et see on väga hea, aga see on nii paganama kallis, siis ma alati vaatan, kas see ei saaks ise teha? Ma olen küll see hull, kes teeb kõik asjad nagu ise. Ise. Ja no, mis see juuretisega leib siis teha on? Ja ma vaatan, et siin kodutegijad on müünud ka siin Eestis umbes, noh, mis ta on 4 eurot päts ja poest saab ka osta sellise poppi küpsetatud leib on umbes 4 euroga päts, aga no muidugi ta on selline alla kilone, aga siiski see hind on nagu jõhker, aga minge ostke lihtsalt juuretis või pange ise see juuretis hakkama, kui küll ma olen proovinud, ilge kögi tuleb välja, nii ma olen juuretise ostnud, aga leiba ma olen küpsetanud, aga ma arvan, ma leivaga enam seal New Yorkis ei lööks, et mis mul mis hästi välja, olla? Mida mu käest küsitakse, tiinekad küsivad minu käest tavaliselt kanapastat, aga no seal on nii
2: see
3: suur Itaalia kogukond
2: on seal, et seal need pitsad ja ära sellega sinna küll nagu lööma mine.
3: Aga teine asi, mida minu käest tihti küsitakse, nii. Eriti kui tulevad mingisugused sünnipäevad, peod ja muud asjad ja mis mul tuleb ka hästi välja ja selle jaoks on ka ahju vaja, veel varem kui puudega köetav täitsa tavaline ahi, ahjuliha,
2: ma arvan, et aga ei, see kindlasti sinu moodi tehtud ahjuliha sealt ei saa. Aga ja. Ma arvan jällegi, et kui sa reklaamid lihtsalt välja, et pakun liha, et noh, seda liha on seal, ma arvan, ka väga erineval kujul. Ta ma arvan ikkagi, et see seene värk, vaata, ma ei usu, et sealt väga purgistatud seen saab.
3: Ei, no jaga, kus ma korjan seda New Yorkis seda seen siis?
2: Ei, sa jäta oma see Eesti kodu alles, vahepeal käid
3: siin. Seeni korjan.
2: Need ka ju toovad seda jahu toovad Euroopast. Ja...
3: Ei, ma ei usu, et mind sentega üle piiri lastakse üldse.
2: Arvad või?
3: Täiesti kindel.
2: Ei, no maksad selle tollimaksu ära Donaldile ja siis laseb
3: ikka. Mis see purk siis läheb? Sinna sajakanti no, vastu
2: no aga miks mitte, kui need küsivad julgelt siin 52 eurot pätsi leiva eest, et see on ikkagi selline kõrgem kokakunst juba, et see ikkagi purki saada mingisugune seen et ta maitseks ka hästi ja inimene uuesti tuleks ja seisaks järjekorras seal sinu väikse ärikese seal uksed
3: täiesti uskumatud
2: ja leib annad veel juurde, mõttes on see kombo leib ja seen
3: ei seene juurde ikka leiba ei anna, sinna annab midagi muud
2: No mis kõlbab sinna?
3: No seda
2: Eesti
3: saab ka.
2: Eesti kartulid ka.
3: Ei, Lauri, kenes. Kule, sada ja seened ju.
2: Aigus, jaa.
3: Sa ikka ei tea üldse. ei, ma praegu ei lähe veel kuskile.
2: Ära veel, mine! Aga vähemalt mõte sai sulle praegu pähe istutatud ära.
3: Korraks, jaa, see tundub küll väga uskumatu. Ma pean seda seedima.
2: Tiiu Sommer New Yorkis avab oma seentega. Äri ja see juhab uudistest umbes 20 aasta pärast, et... Üks Eesti naine läks ja tegi ära.
3: Siis ma olen täpselt 66.
2: Miks mitte?
3: Muidugi.
2: New Yorkis. Seene äri. Pilvel õhkujate vahel.
3: Mina oma putkaga.
2: ei, no see ei ole putka, sul ongi kuskil pilvel õhkuja esimesel korrusel.
3: Hull seene naine Eestist.
2: Manhattanil, seal Times Square'il kohe kujutad ette.
3: Ei kujuta.
2: Valgus säfib kõike, sa pakud Eesti rukki leiba ja seent.
3: Ei, leiba pakuvad need Austria omad.
2: Oi raks, ma siis ma tahaks ikka. Ei, mul on plaani New Yorkis ära käia küll, aga võibolla mis enda ei lähe, kui ma ootan, et sa ette jõuaksid.
3: Aga siis sa pead mulle seeni tagant järgi kotiga tooma.
2: Ah, ongi.
3: Sa hakkad mulle kulleriks. Seene kulleriks.
2: Ma toon sul ja siis on Ameerikas käia niimoodi.
3: Aga see on hooajaline värk, Lauri.
2: Miks? No jäägi seent siit ei saa. Ja...
3: Kogu aeg ei saa õiget värki.
2: Võib mingit muud asja veel juurde leiutada, mida saaksid.
3: Ma ikka veidi kahtlen. Ei, aga
2: see on, lihtsalt see on algi tee praegu, siit annab edasi arendada. Et ega me nii 10 minutiga seda välja ei mõtle kogust äriplaani.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilmatead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab elanud, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab äärma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub, stuudios on Rain Väikene ja nüüd kuulame Merlin Uusküla esituses laulu Autopiloot. Merka oli päris mitu aastat siin uute laulude osas kadunud ja see Autopiloot ilmus nüüd selle aasta maikuus, 5. mail, kui täpne olla. Ja selle laulu sissejuhatuseks või tutvustuseks ütles ta, et iga inimene võib ise ennast selles loos ära tunda, eriti just nendes perioodides, kus kõik käib ühes rütmis ja millelegi muule nagu ei jääki ruumi. Ja vahel lihtsalt on vaja sellest mustrist teadlikult välja astuda ja lubada endale ka midagi muud, teistmoodi ja uut.

got it. Right. Uh-huh. Hip, hip. Good one, D.

0: Õhtusumin.
1: Hendrik Sal-Saller, Ivo Linna ja Supernova ning Kui on liiv lennanud tuulde, oli selle loo pealkiri. Aga sõnadega on samamoodi nii, et mõnikord ei ole need öeldud mitte tuulde, vaid on püütud suisa tsitaadi sisse.
0: Õhus on mõte.
2: Värske Maaleht on ajanud juttu režissöör Ove Mustinguga. Septembris jõuab kinno tema teine täispik mängufilm nimega Sead Up, mille sündmustik on seotud otseselt maaelu, ilu ja absurdiga. Ove ise otsustas juba noorena, et temast talunikku ei saa. Kui ma 96. aastal Tallinnasse tulin, ütlesin isale, et panen nüüd ukse kinni ja ma ei tule kunagi tagasi. Muidugi ta läks tagasi, esialgu juba sellepärast, et õpinguteks oli vaja raha teenida ja tuleb tänaseni, kuigi oma elu on ta seadnud mujale. Tegin laudas tööd ka hommikul enne kooli ja lootsin iga päev, et ma ei haise lehma sõnniku vii silo järele. Pärast kooli läksin jälle põllule või lauta ja õhtul olin ikka laudas. Ma arvan, et olen väiksest peale kolme inimese eluea jagu tööd teinud. Kodust lahkudes oli Mustingul sellest kõigest villand, mul polnud ei lapsepõlvega noorust, ei mingit sõpradega väljas käimist. Paradoksaalsel kombel ei saanud temast siiski päriselt linnainimest, praegune kodu asub Tallinnast umbes 40 minuti autosidu kaugusel. Ma sain aru, et linn pole minu keskkond. Ja ta lausub, et kui oled talunik, ei olegi sul võimalik sinist lehte võtta, sa ei saa kunagi öelda, et sa ei viitsi. Keegi peab selle kuradi töö ära tegema. Ja samal ajal oleme kõik mingit pidi kuskilt maalt pärit. Kõik linnainimesed tulevad maalt. Filmi tegemisest võite maalest pikemalt lugeda, aga üks väga lihtne konkreetne lause veel Ove Mustingult. Kui mõni asi on Eesti maaelus kindel, siis see, et elu võib seal olla korraga väga ilus, väga kurb ja täiesti absurdne.
0: Õhus on mõte.

küsib vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Õhtusumin.
1: Tõnis Mägi ja Püha Elmo tuled oli loo pealkiri. Püha Elmo tuled, selline elektriline atmosfääri nähtus, aga autot sellega muidugi käima ei saa või autot liikuma ei saa. Nende Püha Elmo tuledega on vaja rohkem elektrit. Aga rääkides elektrist ja elektriautodest, siis aastal 2024, 17. septembril avalikustati andmed, et Norra on saavutanud ajaloolise verstaposti, olles maailma esimene riik, kus elektriautode arv ületab bensiinimootoriga sõidukite arvu. Norra maanteameti andmetel oli sellel hetkel riigis registreeritud 754 303 täis elektrilist autot, samas kui bensiinimootoriga autosid oli 753 905. Nii et 398 auto võrra oli elektriautosid rohkem. Kusjuures käesoleva aasta andmed näitavad, et uute autode müügis Norras on elektriautode osakaal tõusnud ligikaudu 98%. Et praktiselt kõik autod, mis uuena ostetakse, on juba elektriautod. Eestis võrdluseks selle aasta märtsis olid elektriautod uute sõiduautode müügist vaid 7%. No mis on siis norrakate edu saladus? Tekib ju küsimus. Ja vastus on, et eks ikka helde toetusskeem, mis soosib elektriautosid.

ja riik on ka panustanud laialdasse ja mugavasse laadimisvõrgustikku, mis on muutnud elektriautode igapäevase kasutamise lihtsalt niivõrd mugavaks ja murevabaks. Aga no ilmselt ei ole neil ka väga selliseid elektrimuresid, nagu meil siin Eestis on, et ju see on ka selle edupant. Aga jätame elektrikute hoolde ja kuulame Columbus Chrisi. Kui sa vaatad mind nii.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Aikne muusika, kõik meenub haiget tee.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud.

0: Õhtu sumin.
1: Aeg kuulata tänaseid libauudiseid ja muu hulgas saame teada, et nüüd on lõpuks ometigi leitud üks täiesti toimiv meetod, kuidas kaitsta ja säilitada Eesti loodust.
0: Libauudised.
2: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekiri dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, sisse logimiseks tuleb kohalikust omavalitsus. Sest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomissiooniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Siin on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata, vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitsevormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Norme, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tartus umin.
1: Bänd oli Monofans ja lool pealkirjaks Mälestus. Aga tänasest Õhtus uminast saab ka nüüd üsna varsti või jääb ainult mälestus. Loodan väga, et meeldiv mälestus. Stuudios oli Raen Väikene. Tänud kuulemast, head ööd, ilusad saabuvad nädalavahetest ka minu poolt juba ja kohtumiseni uuel nädalal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et, jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et
2: selline naine ja
1: romantiline.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

algust ei mäleta enam. Ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taeva.

siiske ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

0: alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Õrn tumedana paitab tulena.
1: Uus Elmaris.
2: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.